ukse kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve
0: ka suud aru ju, mis
2: see on
1: nagu, sülja närmed,
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ja, ei, no, niimoodi,
3: ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, surve on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
3: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti. Ja üks asi, mida ma jälestan...
1: Survega suud. Survega suud.
0: Ma te saate aru, juba.
2: See on õige surve.
1: See nagu sülje närved.
0: Et see ei ole... Jumala eest, no.
1: Loodan, et
0: jah. Ei, no, niimoodi,
2: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sulle on täitsa õige.
1: Ka kunagi Margitega suudama, ma arvan.
2: Ma ei ole täiesti, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: toreda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust.
2: WhatsAppi kirjutas meile hommikul Kairi, et tema ei ole lapse esimeseks klassiks valmis.
1: Ta kirjutas seda selle pärast, et ennem olin ka mina öelnud, et mina ei ole valmis selleks. Ja ma olen valmistunud, et kõik asjad on ostetud ja olemas ja läbimõeldud ja lapsel on nagu mingisugune eeltöö tehtud, et mis nüüd saama hakkab. Aga vaimselt see on kuidagi, ma arvan, et kõik lapsevanemad tõenäoliselt, võibolla eriti emad just, kes on sellised võibolla rohkem muretsejad, teavad seda tunnet, et see ema süda ikka muretseb, et nüüd ta peab ju kuidagi suureks saama ja hakkama saama selles vähemalt 12 aastat selle pinge ja koormuse ja kõige sellega. Plus ma kindlasti ei ole see inimene, kes suudab õppida temaga koos niimoodi, et ma olen hästi rahulik seal kõrval. Ma juba tean seda, sest et mina ei ole see inimene nii, et ma ei tea, ta peab hakkama ise õppima.
2: Aga äkki ei käi 12 aastat, hakkab YouTuberiks.
1: Kas YouTuberid arvad, et nendel pole haridust?
2: Ta ei lähe enam kooli.
1: Kas sa arvad, et YouTuberitel ei ole haridust?
2: Ei, ma ei arva nii.
3: See oli hea küsimus, aga ei.
2: Aga noh, võib-olla siis ei jõua enam koolis käia.
1: Aa, et sul ei ole aega. Või sa hakkad näiteks lauljaks. Noh, et seal on nii palju esinemised, et lähed selle USA tuurile ja noh, kus sa siis seda kooli enam jõuad lõpetada.
3: Aga tead, minu sõbranna, tema viis oma siis 1,5-aastase lapse viis lasteaeda ja ta ütles, et see esimene päev oli seal ka nii raske sellepärast, et siis selle tütre rühmakaaslane tuli esimesel päeval ja tõukas teda. Ja minu sõbranna laps on muidu selline nagu hästi, vaata selline leplik ja nemad, et ta ei ole üldse vägivaldne ja siis mu sõbranna ütles ka, et noh, et kas sa saad aru, et see ongi vist üks nagu kõige hullemaid asju, et ta juba nii väikesest saadik peab hakkama kuidagi enda eest seisma. Ja ma kujutan ette, et see on natukene seoses selle esimesse klassi minekuga ka, sest me ju teame kõik ja mäletame tõenäoliselt oma kooliajast, et tegelikult see on ikkagi päris suur sotsiaalne võitlus.
1: Muidugi.
3: Sa pead hakkama ise ennast leidma, sa pead võibolla enda eest nagu seisma, sa pead tegema asju, mis sulle ei meeldi, et kas see on nagu ongi, kas see ongi see hirm või nagu see, mis sa ütlesid, Grete, et see ema süda nagu...
1: Võibolla see, aga ma adun ka seda, et seal ajal, kui mina käisin koolis, oli see asi kindlasti raskem, sest et näiteks see kool, kuhu minu laps läheb, on kiva kogukonnaga liitunud, ehk siis see kiusa, mis vaba kool ja noh, nii palju, kui ma olen kuulnud siis selle kooli kohta ikkagi, et seal on vähem sellist tõõrumist pinged ja ka sellepärast, et õpetajad ja kooli, sinulda kogukond kooli poolt on väga toetav, nad tahavad teada, nad tahavad arutada, nad, et kui mingi mure on, siis tulge rääkige järgi ja hoidke seda nii kaua, kuni see ühel hetkel plahvatab, et selles mõttes ma loodan vähemalt, et kooli valikuga ma olen enda poolt annud kõik, et seda asja võimalikult vähendada, aga loomulikult ega siis, no see on minimaliseerimine, aga ega ära hoida ei saa midagi.
2: Üks kuulaja küsib WhatsAppis pikapäeva rühma kohta Kreete käest. Aga mis see pikapäeva rühm on?
1: No, seda on esimeses klassis, ma tean, et minu enda sõbranna, kelle tütar nüüd läheb teis, aga käis esimeses niimoodi, et tal jäigi pikapäeva rühma. See on selline, ma saan aru, et seal nad õppivadki koos ja mängivad koos.
2: Ma mõtlen, mina ei ole kunagi olnud pikapäeva rühmas.
3: Meil Otapäeval oli küll see pikapäeva rühm.
1: See on täitsa tavaline, see on pidi olema niimoodi, et seal on see toit, mis pakutakse, on võibolla natuke level up, et nad saavad seal oma vahel, vaataks siis on kõik esimesed klassid, kus on aru koos seal.
2: Sellepärast, et
3: kui vanemad
2: on tööl.
1: See on üks asi, teiseks ka see, et nad lapsed kuidagi sotsialiseeruvad seal, et see on natuke selline vabamas vormis see kooli jätk, plus nad saavad seal õppida ja nagu arutada ka mingid asju koos. Nii et kindlasti pikapäeva rühm, kui on võimalik, siis see on minust hinna selle päeva sees, et sa ei pea kuidagi seda lisaks maksma või et koolile, et see ei ole nagu tasustatud.
3: Aga ma ise kujutaks ette, et lapsele võib see olla nagu päris koormas, sest et see koolipäev on ju hästi intensiivne tegelikult, isegi kui esimeses klassis võib olla ainult niimoodi 4 tundi on ju, aga ikkagi kogu see, et laps peab ju õppima nüüd, õppima õppimist, seda keskendumist, mis on selles ühes nagu tunnis ette nähtud ja siis ta peab veel pärast seda ka kooli keskkonnas olema. Et ma täiesti saan aru, et see võib olla nii, et vanematel ei ole mingid muud varianti. Aga...
2: Aabitsad ka saab või? Esimeses klassis.
3: Kas aabitsad on?
1: No ikka antakse, ma arvan, et see on siia ikkagi see...
2: Milline see tänane aabits on?
1: Ei tea, teisipäeval selgub.
2: Mina sain ikkagi veel mingisuguse sellise aabitsa.
3: Kukke aabits või?
2: Ei, ma ei saanud kukke aabits. See oli mingi kollaste kaantega aabits.
3: mul oli ka kollaste kaantega, kõvade kaantega, ma lõin ühele klassivennale sellega nagu vastu pead, ma mäletan.
1: Kiva.
3: Ja, aga ärgem unustagem, et ma olen 89 sündinud, nii et...
2: Seal ei olnud jah mingi kiusamisvaba kooli, ei mäletan enda kooliski.
1: Kuulge, ma ütlen teile ausalt, mina ka 89 sündinud ja meil olid koolis ka õpetajad, kes õpilasi kiusasid. Ja võin täiesti öelda, nagu, et see oli ikka mitte nii, et mul lapsena tundus see nii, vaid tõesti seal oli väga, väga sellist suhtumist, et minul näiteks oli matemaatika õpetaja selline, et kuna minul olid küüned lakitud, ma ei tea, ma võisin olla mingi 4. klassis.
2: No, oli siis vaja.
1: Ta jättis mind ikkagi tunni alguses seisma, kõik teised, et teie võid istuda, Greete jääb seisma, miks sul on oranžid küüned? Miks sa oled ära lakinud küüned? Ja ma sain kogu aeg niimoodi mingit asja teist, et noh, midagi ei sobinud, midagi ei meeldinud. Ja
2: kus see kõlbab siis?
1: Ema kutsuti kooli ja vaadati siis muudeti ema pikka pilgu küll, et ise näeb täitsa normaalne välja, aga näes selline tütar on, kes lakib küüsi ja ma ei tea, meigib ja mis iganes. No seal olid erinevad probleemid, ei sobinud riidad, jalanõud, küüned. Nii et selles mõttes lootust on, et tänapäeva õpetajatel on ikkagi
2: küüned lakitud
1: ja õpilased võivad ka. Ma ei, noh, mina enda lapsel kindlasti esimeses klassis ei luba küüsi lakida. Õnneks ta pole ka soovi avaldanud selleks. Aga noh, ma arvan, sellist kohtlemist tõenäoliselt tänasel päeval koolides enam ei ole õpetajate poolt.
2: No järgmine nädal siis, ja. 1. september, siis hakkavad need hirmud maha kukkuma järjest niimoodi kogu aega.
3: Just.
2: Aga,
1: või juurde tulema, sest et sa saad aru, et appi ma ei osanud seda asja kartagi, aga sellega peab ka juba tegelema.
2: Igal juhul tasub siis tähelepanelik olla, kui need väiksed inimesed kooli hakkavad minema. Tõenäoliselt liiklus on teistsugune ja koolide juures on kindlasti tavaliselt väljas ka ju politseipatrullid, kes siis aitavad jälgida, et lapsed saavad ilusti üle tee. Mm-hmm. Lilled näpused. Ma arvan, et 1. septemberist viiaks ikkagi ju ikka, veel kooli.
3: On ikka, ka,
1: no ma usun ikka, et oma õpetajale sa ju ikka viid lilled.
3: Mina mäletan seda, et minu endine abikasa, tema on siis Lõuna-Afrikast pärit, on ju, ja temal on hästi palju sellist nagu briti kultuuri ja siis tema alati nii armsasti 1. septembril ütles, et sa pead kooli viidi õun.
2: Oh.
3: Et see oli mingi traditsioon, on ju, aga meil vist seda ei ole, aga...
2: Minaks mõtleme, mille eest 1. septembril muidu õpetaja Lilli saab, ta pole veel õpetanudki.
1: Selle eest, et on õpetaja, sellest on õpetaja, sest see amet nagu müts maha. Õpetajad nii lastajas kui koolis või mis iganes tasemel siis vau.
2: Ma ei tahtnud tegelikult õpetajatele praegu liiga peale, lihtsalt proovisin siit mingit intriigi välja võluda.
3: Aga hästi palju jaksu kõikidele, tegelikult mitte ainult nendele emadele, isadele, kelle lapsed 1. klassi lähevad, vaid kõikidele siis lapsevanematele.
2: Ei no kõikidele, kes koolis käivad.
3: Ja kõikidele, kes koolis käivad.
1: Üks kõik kas õpetamas või õppimas.
2: Just.
3: Jah, täpselt.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Ka järgmine see teemaga ma tahtsin öelda, et nüüd ma olen valmis avama ja nüüd rääkima nii valmis, nagu päriselt.
2: Sest et eile tõepoolest siis lõpetasime oma hommikuprogrammi ühe vist, noh, ikka ühe väga pomm küsimusega.
3: Ma hakkaks hoopis seal pihta, no. Ma saan, et Gretel on mingisugune uudis. Aa,
2: olgu, me ikka kerime veel seda teemat. Tõepoolest suudlemisest meile...
3: Ma lihtsalt nagu enda see enesinnang on praegu nii maha löödi, ma ei tea, kas ma tahan nagu mingit järgmist nagu asja enda kohta teada saada. Ei ole nagu vajalik.
2: Me eile siis rääkisime sellest, et Jürgen siis luges Tradesist kellegi postitust, ühe naise postitust ja ütles, et miks mehed ei oska suudelda.
3: Just.
2: Võrdles suudlemist või halba suudlust nagu Bernhardini lakkumisega. Ehk siis ja siis tekis see küsimus ja arutelu, et miks mehed ei oska suudelda. Ja siis mina hakkasin mõtlema, Jürgen, ma nüüd ennast praegu alandan siin ka ja teen, nagu tekitan piinliku olukorda.
3: Ega mind rohkem alandada ei saagi ausalt öelda.
2: Küll me leiame viisi. Aga ei, minu siis kaaslane eile kuulas ka seda hommikuprogrammi ja siis te küsis, et aga miks sa meie esimesest suudlusest ei räägi?
3: No.
2: Ei rääkinud. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, et asi oleks õiglane, siis kui ma olen ennast kogu aeg väga heaks suudlejaks pidanud, siis juhtus nii, et meie esimene suudlus olevat olnud kohutav. Ehk siis ma olin ka...
3: Sulle kaaslane ütles seda.
2: Jaa, aga ta ütles seda ikkagi natukene aega hiljem.
3: Aga tema oli hea, aga sina olid kohutav või?
2: Võt, ma ei tea, sellepärast, et tegemist oli, ma olin liiga palju veini joonud ja siis ta ütles, et see suudlus, mis ma siis talle kinkisin, oli... Lõpeta, Jürgen, see on väga isiklik ja mulle väga haiget tegelikult teema.
1: Ma
3: ei saa lihtsalt see väljend,
1: et
3: keegi kingib kellegile suudlus.
2: Nagu oleks 18. sajand.
3: Nii vale lihtsalt.
1: Ja siis ta ütles sulle, kas ta ütleski sulle nii, et armas Margit, see suudus, kas sa mäletad see suudus, mis sa mulle pool aastat tagasi kinkisid, see oli halb.
2: Ei, ta ütles seda ikkagi natukene nagu teravamalt ja minu üle nalja tehas, mis on nagu okei, sest et see on meie suhtlemisviis, aga ma olin talle sülle istunud ja väga agressiivselt hakanud suudlema, ehk siis enne kui meie huuled puutusid põhimõtteliselt oli mul keel nagu olnud tema juba nagu tagumist
1: ammas.
2: Aga ta ütles ka seda, et paar sekundit oli see, ta ehmatas ära, aga siis kõik läks paremaks ja siia maani me teeme selle üle nalja, et see esimene suudlus oli selline. Nii et Jürgen, vaata, natuke nüüd tasakaalustasin.
3: Aga mis see praegu mind üldse
2: ei, et see oli niimoodi, et ma rääkisin enda kohta piinliku loo ja nagu...
3: Aa, et sa tahtsid mind nagu minu enesed on tõstada.
2: Ma tahtsin
3: uppitada siin, tea. Selle eest.
2: Ole lahke. Vaat, niimoodi sõbrad teevadki.
1: Tegelikult ongi uuring tehtud selle kohta, täiesti suudluse kohta ja uuriti siis ligi 700 siis täiskasvanud andsid vastuse. Uuriti siis elu parimaid ja halvemaid suudusi. Ja teate, mis tulemused olid? Väga kõnekad. Põhimõtteliselt võib niimoodi, vaata Margis ütles, et see esimene suudlus oli selline, et su kaaslane ütles sulle hiljem, et see ei olnud väga, väga meeldiv. Mm-hmm. See võibki nii olla, et see esimene suudlus määrab selle, kas see teine inimene hakkab sulle rohkem meeldima või vastupidi see huvi kaob. Näiteks 44% vastanutest ütles, et nad kaotasid pärast halba suudlust inimese vastu täielikult huvi. Ehk siis peaaegu pooled ütlesid, et see huvi, mis alguses on väga kõrge, võib täiesti nulli minna. Ja 14% ütles, et see üks suurepärane suudlus kasvatas huvi, et võibolla see inimene oli sulle siuk, et okei, nagu sa ütlesid, sa olid natuke veini joond ja võibolla natukene siukses švipsis peaga suudlus, aga näed, see teine inimene suudleb nii hästi, et nüüd mul on huvi temaga edasi minna. Kinkida peale suudlusi veel midagi.
2: Kinkida suudlusi.
3: Aga mis see teeb siis heast suudlusest, hea suudluse, et me nagu siin räägime sellel teemal juba palju, aga...
1: See on neli tegurit on siin välja ka toodud. Näiteks, kuidas see suudlus füüsiliselt tundub? Ehk siis nagu sa ütlesid, kas on keel hinge torus juba esimese murduse sekundiga või mitte. Kellega suudeldakse loomulikult? Millises olukorras see toimub? See on oluline, et Margit, sa läksid võibolla sellises suvalises olukorras liiga järsku peale. Just. Kui sa tõesti oled rannas, vaatad seda päikese loojangut, millest me rääkisime, see on hoopis teine. Ja neljas on see, et milliseid tundeid see tekitab.
2: Aga see ei ole vist päris vastus Jürgeni küsimusele, et mida siis, nagu tehnika on ju, sa mõtlesid, pidasid
3: siimase. Ei, ma mõtlen, jah, et mis see nagu teeb heast suudlusest, see päikese loojang võib olla küll tore.
2: See on nagu toetamise tegur.
3: Aga tehniliselt võib see ikkagi nagu kehv olla.
2: No minu jaoks siis. No minu jaoks. Mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve. Seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti. Ja üks asi, mida ma jälestan.
1: Survega suu. Survega suu.
2: Ma te saate aru ju, mis
3: on. See on õige surve.
1: Et need süljenärmed.
2: Et see ei ole. Jumala eest on.
1: Loodan, et
2: jah. Jah, ei, no niimoodi.
3: Ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole, ei ole vist sarved.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
2: Mina ei ole seal nurga taga.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
2: Ei, et ütles, et
1: nurgatagune inimene.
3: Ma ütlesin nurgatagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurgatagant tuleb.
2: Nii, aga peale selle surve lihtsalt üks asi, mida ma kõige rohkem jälestan, nagu tõepoolest jälestan, on see, kui suudlus on liiga märg. Ma ei räägi sellest, see on loogiline, et suudlus on märg, aga selline, kus nagu teise inimese nagu sülg tuleb nagu sulle suu ja see on minu arvates väga halb.
1: Ma ei ole kogenud sellist õnneks kunagi.
2: Ei ole ja.
1: Võibolla see surve pole olnud piisav.
2: Aga mina, mis sa Kereta, mis sina arvad? Mis see hea suudus on?
1: Ma arvan, et hea suudus on pehme.
2: Ahaa, sa oled pehme, tüdruk.
1: Nagu see...
2: mis asja?
1: Okei, no, sõltub. Aga...
2: Nii, räägi lõpuni ja siis
1: no
2: meile jõuame.
1: No see, et on huuled pehmed, et see suudlus on selline nagu hästi... Vaata, ma võtangi selle kokku selle ühe sõnaga, sest et see... Nagu sina räägid survest, siis minu jaoks, kui seal on ikka juba surve vahel, siis see asi on natuke... Ta ei pruugi nii hea olla. Jah, see võib olla mingitel hetkedel nagu see surve seal, aga ikkagi see... Kui me räägime konkreetselt esimesest suudlusest, siis mis mind nii-öelda nagu... et ma olen nagu müüdud, on ikkagi see, et see on sükki nagu pehme ja voolujooneline kõik.
2: Aga kas nagu keelega või
1: Kuidas see ilma? See on, ilma keeleta suudlused on minu mõelest seal Ladina-Ameerika selvikates.
2: Nii, aga nüüd siis oluline küsimus, mis jäi eilsest õhku.
1: Mina isegi ei tea, millest te räägite, sest mind ei olnud siin eile või üleeile või millal te see teema oli.
2: Olgu, Jürgen, see sinu soovile vastu.
3: Mul on juba nii palju hinnanguid antud siin täna, et võibolla jätame selle suudlemise skaala võibolla mingi teiseks.

0: Lähme magamistuppa.
1: Jah, jälle tagasi.
0: Mul on tšekid seal.
2: Oot, sul on öökapis on tšekid?
0: Jah.
1: Mis tšekid siis?
0: See on mingi tšekid, mida mul on vaja nagu koguda. Okay. Mul ei ole eraldi selle jaoks kui mingit kappi või sahtlit.
2: Vaata kui
0: siis
2: erinevad.
0: Mul on seal, vaata, mis mul seal veel on. Ma hakkasin mõtlema praegu.
2: Hakka oma nüüd öökappi läbi tuuseldama.
0: Mul on seal ühe päikese prillid vist ja üks raamat.
1: Mul on ka mingid raamatud. Taaselt mingi pudipadi läheb sinna, vaata, mida sa ei kasuta ja siis sa viskad selle sinna sisse.
0: Üks kõva ketas on seal vist.
2: Ma mõtlesin kõva ajatas. Me oleme üli erinevad, sellepärast, et vaata kui tehakse, naised teevad, et mis on minu käekotis seda ja neid videosid, siis ma usun, et ma saaksin 50, no ma saaksin väga palju Instagrami jälgijad juurde.
0: No, kui
2: ma
0: teeksin.
2: Ma ei hakka sellest, meil ei ole no, nii palju aega. Mis mu käekotis on?
1: Võta oma käekot, ma võtan välja ja panen käe sisse esimene asi, mis mulle pihku jääb. Anu, näed su kokku.

0: mida ma kunagi ei lahenda ja loomulikult on seal ka olemas erinevad siis noh õhtusteks tegevusteks vaja minevad erinevad näiteks sudoku täpselt niimoodi
1: erinevad õhtusse, õhtusteks
0: öisteks,
1: asjadeks vaja minevad öisteks
0: tegevusteks.
1: Ärkad öösel üles, et sul on seda vaja ja siis nagu...
0: Kulge, teate, mida me keerutame? Ega kui me hakkasime öökapi sellest ju rääkima, kas te arvate, et on palju inimesi, kes ei mõelnud, et no väga paljudel inimestel öökapis on ju ikkagi sellised...
2: Lelud.
0: Sensuaalsed mingisugused lelud. Sest me ju ütlesime ka, et Epp Kärsis...
1: Ma tahaks teada, kas on ikkagi nii või see on nagu... Me arvame, et see
0: on
1: nii
0: küll.
1: On. Arvad, et on, jah.
0: No minul on see niimoodi.
1: No sinul hea, kui ma mõtlen statistiliselt, et kui paljudel inimestel on öökapis mingisugused
2: ma arvan,
1: elud.
2: Et päris paljudel on.
0: Sest et kuhu sa paned ju?
1: Te arvate, sest et te räägite ise enda pealt.
2: Ma räägin enda öökapi poole pealt ainult.
1: Sa polegi enda öökapi.
2: Sinu tšeki oma, sest omadest ma ei tea midagi.
1: Sa polegi enda öökapi sisu avaldanud veel.
2: Ja see jääbki saladuseks. Ma tegelikult avaldasin ja ütlesin, et mul on seal, mul on kolm sahtlit on ju ja ma kaks rääkisin ära ja kolmandas on igasugused sellised põnevad asjad, millest ma ei räägi.
0: Aga noh, sul on vedan, sul on nagu kolm erinevad sahtlit, minul on ainult üks ja sellepärast lähevadki. Noh, põhimõtteliselt olekski majandusaasta aru andnud ja siis oleks teises otsas oleks mingisugune.
2: Kas on tšekid on ikka puhtad ja kõik?
0: Jaa, täpselt. Kas on mingisugune vedelik hakanud kuskilt
2: välja voolama?
0: Kus juures minul on olnud, kui päris avameelselt rääkida, siis tõepoolest ei, nagu ei karda tunnistada, et on olemas mingisugused lelud ja mingisugused asjad on ju, mida saab erinevates siis erootikapoodides. Aga minul on juhtunud selline asja, ma tunnen, et ma ei tohi enam nendega reisida. Ehk see ma ei tohi...
2: Mina neid seiklusi tean, aga sa, kui nii palju kui sa julged, siis mina avaldaksin need hea meelega.
0: Ja et on juhtunud niimoodi, et ikkala kui lähed reisile, pakid nad kohvrisse kaasa, aga vähemalt kolmel juhul on juhtunud selline asi, et ma olen pidanud lennujaamas võtma midagi oma kohvrist ja on lennanud välja siis teatud sellist banaanikujuga mingisugune asi.
1: No.
0: Ja see juhtus viimati tumehallil vaibal. Kuskil siis lennujaamas enne turvakontrolli või pärast turvakontrolli ja Erk Roosa siis nagu kõikide nende turvatöötajad tees Erk Roosa siis selline mänguasi lihtsalt veeres sealt minema.
2: Aga miks sa selle käsi paga sisse panid? Või sul polnud
0: meil ei olnud ära antavad pagasid.
2: Siis ma saan aru, aga kas sa võtsid patarei välja, sest et vahel juhtub see, et sa kuulad, et kas mul on telefon ununenud kotti või mis see asi seal on?
0: Ei, see ei ole patareid, aga ma tean täpselt, okay, millest sa räägid sellepärast, et ühed, jah, on juhtunud niimoodi, et tõepoolest kohvris hakkasid surisema ühed asjad ja ma olin prade autos ja siis ma pidin lihtsalt väga piinlikusega tunnistama, et...
1: Aga miks see võitab piinlikust tekitama endiselt?
0: Võt, selles ongi asi, et miks, et ma tean, et mu kaaslase ema kuulab praegu seda programmi ja mul on väga piinlik tema ees.
1: Aga
2: ja, me ei kuulavad ka lapsed ja seetõttu me räägimegi nendest hoopis niimoodi, et ongi kõik selline... Ei ole piinlik, aga lihtsalt
0: tegelikult
2: me ei pea...
0: tohiks olla piinlik.
1: No mõtlen ka, et miks see ole... täna nagu ja. Praegu...
0: Sest see ei ole ju enam see, et noh, tek peale ja ongi
2: absoluutselt
0: need,
2: mitte.
0: Et paneme filmidele mingid looduspildid.
1: Me reklaamime raadios nagu neid põhimõtteliselt.
2: Jah, looduspildid. Ja. Mul on öökapis looduspildid.
0: Ei. Filmidel vist kunagi olid, kas mingi ikka 30 aastat tagasi, et kui tuli selline natuke erootilisem seen, siis pandi mingid looduspildid.
1: Ma usul, nii mõneski riigis on veel see tsenseeritud, et sul on vaja sinna panna mingisugune nunnu hülgepoeg asemele.
2: Ja tegelikult me oleme ju inimloomad ja loomade põhieesmärk on reproduusimine, nii et...
1: Siit ma võtangi selle kaas, et me oleme nagu loomad ja täna käitun nii...
0: Mulle praegu meeldis lihtsalt see, et ma tõesti tundsin, kas ma läksin natukene liiale olla samameelne, aga Liis, meie armas Liis Lussmägi kirjutas mulle just sõnumi, et aga Margit, mul on lihtsalt see küsimus, et miks sa neid kogu aeg kaasas kannad?
2: Ja mul on ka see küsimus, mitte, et see halb oleks, aga noh, et sa ütlesid, et ma läksin sõpradega autoreisile ja mul hakkas, ma mõtlesin, okei, no okei, lennujamas juhtus on ja aga kus sa lendasid
0: kellega? Aga tõsi, vaata, hea küsimus, aga ma lihtsalt...
1: Aga neid ei kanta siis kaasas või mis nagu...
2: Kui ma lähen, ütleme, kui ma lähen sõpradega näiteks autosõidule lihtsalt on näiteks Tallinnast Tartus, siis ma ei võta igakord tõesti jah, kaasa seda.
1: No aga äkki sul Tartus läheb vaja?
2: No ja siis ma ostan Tartus. kaupluses
1: ka iga, iga kord endale uusi osta.
0: Aga selles mõttes, et lihtsalt nagu täpsustan, et mul on kaks kodu, mul on üks on siis Tallinnas ja teine on Otepääl, mis tähendab seda, et ma olen pikemad perioodid nii ühes kui teises kohas, aga tõepoolest aga lennujaamas, see on ju loomulik, et kui sa lähed ju pikemale reisile, et sa võtad selle kaasa ja mulle meeldib tegelikult, et WhatsAppi kirjutatakse, ma tunnen, et ma ei ole nagu
1: ei, sa ei ole kindlasti üksi.
2: Aga ei, sa oled üksi, sest WhatsApp

0: täppi kirjutatakse, et tema ei julge meie kuulaja julgel elusid kaasa võtta, et äkki kui on pagasi kontroll, siis võetakse välja, uuritakse, mis asi see on ja siis ta peab seisma ja aru andma.
1: Aga
0: ta...
1: sa ütledki, mis see on?
2: Jaa. Kas te olete näinud ükskord seda mingisugust videot, mis turvakontrollis sõbrannad panid siis ühele sõbrannale, panid sala ja käsipagasisse panid sellise väga pika ja sellise vulgaarse lelu ja siis see turvatöötaja võttis selle pagasi lähti ja tema see reaktsioon oli lihtsalt nii naljaka selle turvatöötajal, ta oli nagu kuule, aga jah, sellised asju.
1: Igal ühel
0: omad
2: lelud on ju. Mm-hmm.

0: tere hommikust , kell on 6:38 saanud , on esmaspäev , 31. august ja Star FM-i hommikuprogramm Kas sa näed ? ongi kolm saatejuhti , täitsa niimoodi päris hommikuprogrammi saatejuhti kokku saanud üle suve . Pille Minev kohal .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu on kohal .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka ja niimoodi nüüd ongi .
2: ega see võib kõik muutuda homme .
1: ja , aga hommikuprogramm sai praegu nime . kuulsid sa , Jürgen ?
2: see kolm .
1: ei , alustab hommikuprogramm Kas sa näed ?
2: ahah . ei saanud .
1: kuule , see on nii tore , meil on nagu uue õppeaasta algus , kui tore on kolmekesi kokku saada . tere , tere , tere , tere .
2: ei no , aga see nädal on kõik tööl või ?
0: no mina küll olen jah , ma teist ei tea midagi .
1: muidugi , kas sa lähed puhkusele või ?
2: ma ei tea veel , vaatan .
1: nii käivad need asjad või ?
2: võib-olla homme , ülehomme ei tule .
1: minu meelest on tore , kuulge tõesti , homme hakkab kool , paljudel tegelikult juba ka täna , osadel isegi vist möödunud nädalal .
2: kellel täna hakkab ?
1: Paljudes koolides on vist aktus täna ära .
0: on vist jah .
1: no vähemalt mingites koolides , võib-olla siis mõndades .
0: jah , aga ikkagi homme on see , kus on 1. september ja paljude perede jaoks suur päev . Võsuke läheb esimesse klassi .
1: aga meie jaoks , Andres , on täna .
0: mis täna on ?
1: sa tuled puhkuselt ja me oleme tõesti , hetkeks me võime ju siin röögatada .
0: ma ei tea sellest puhkusest midagi , mul oli nädalavahetused tööpäevad ja
2: hakkas nüüd ju ära enne .
0: see kolm päeva Itaalias , see ka mõni puhkus , seal oli ka omajagu sebimist ja käisin korraks pulmas ja polnud see mingi puhkus . Puhkus on see , kus ma saan jalad visata passu äärde ja lihtsalt olla .
1: kas sa olid pulmakülaline või sa olid natuke pidid organiseerima , tegema mingit ?
0: ma olin külaline jah .
1: no siis ikkagi sina sebisid vähe .
0: mina sebisin vähe jah
1: ja. .
0: no ma ei saa öelda , ma vähe sebisin , aga ma ikkagi olin külaline jah .
1: oota , kas see on jälle üks nendest lugudest , kus üks Eesti baar igas mõttes otsustab , et teeb Itaalias pulmad jah ? see on üsna populaarne , mulle tundub , mingi noh , kui lugeda , ma ei tea , kroonikat .
2: raha on .
1: et jah , raha peab selleks
0: tõenäoliselt olema . ei tea , kas see tulebki kallim . see vist ei tule väga palju kallim , kui siin Eestis teha .
1: no palju rahvast oli ?
2: no kui sul külalised .
0: mingi 50 kanti .
1: ikka oli , ansambel oli ka .
0: no aga igaüks , no ansambleid oli mitu , aga .
1: Eestist .
0: üks oli Eestist , teine oli Itaaliast . aga ma mõtlen , et igaüks lennutas ennast ise sinna , igaüks otsis omale ise ööbimise . ma ei tea .
2: ma mõtlesingi , et külalise jaoks on kallim .
0: jah , seda küll , aga eks seal kindlasti raha läheb , aga ma ei ütle , et on nüüd kallim , kui on siin Eestis pulma pidada .
1: no jah .
0: Rääkisin Brutbariga ka natukene , rääkisime nendest hindadest ja asjadest ka , see ei tule üldse kallim .
1: sinu pulmad jäid kallimaks .
0: ei oska öelda .
2: aga kas siis , kui ma ennast sinna kohale lennutan ja endale majutuse panen , kas ma siis panen veel ümbrikusse raha ka või ?
0: see oleneb , oleneb inimesest , sina tõenäoliselt ei pane , aga .
1: ikka paned .
0: aga paljud panid .
2: aga miks mina ei pane ?
0: ei , ma ei tea . mis see on ? kui sa niimoodi küsid .
2: ma küsisin , kas see on nagu siis ettenähtud veel pulmakink ka .
0: ei , otseselt tegelikult oli pulmakutse .
2: sina ei
1: ma
2: pane .
1: ma vist ikka paneks , kui ma saan Itaaliasse pulmakutse . ma vist ikka paneks mingi ümbriku ikka vist .
0: pulmakutsel tegelikult oli kirjas , et suurem kingitus on see , et lendate kohale ja tulete siia meie juurde meie pulma tähistama .
2: aga mina ei pane sellepärast , et mul pole raha või ?
0: ei , ma ei oska öelda , ma ei tea . ma lihtsalt võtsin kinni , et sa küsisid niimoodi , et ma ei oska öelda , kas sa paned või ei pane , aga ma nägin , et inimesed andsid ümbrikke küll . niimoodi õnnitledes üle ja kingitusi toodi ka .
1: ja tegelikult teistpidi natukene võrdlen nüüd kiiresti enda sünnipäevaga , mida ma pidasin Krakowis . et tõsi on see , et keegi , kes tuli , hakkas mulle kirjutama midagi kingitusest , ma ütlesin , oot stopp , onju . me läheme kõik käsi pagasiga , palun ärge mulle mingit kingitust küll tooge .
0: serviisi .
1: ja ega tõsi on see , et tõesti mulle seal tundus , et kui sa juba kohale tuled , et see , et tehti nagu tehti kingitusi väga erinevalt , et nagu naljaga tehti nii , et keegi andis mulle Eestis lennujaamas midagi kätte . aga tean , et keegi üllatas ka raha ümbrikuga , mis oli ohoo .
0: aga peab tunnistama .
2: summa oli ohoo või ?
1: summa oli ohoo jah .
0: aga peab tunnistama ja , et ega külalisena ikkagi väljaminek on omajagu , sa võtad rendiauto , lennupiletid , kolmeks ööks ööbimise , eks ole , et noh , see ikkagi on selles mõttes kulukas ja. Inimesele , et ei ole maailma kõige odavam .
1: ja samas ma näiteks , mul on praegu ka mingi tohutu juubelite järjestus on, et ma käisin möödunud nädalavahetusel 50. sünnipäeval ja nüüd lähen 55. ja siis oli küll, kuidas ma neid summas, noh, oligi öeldud, kingitus peab mahtuma ümbrikusse, on ja, et kuna möödunud nädalavahetuse sünnipäev oli selline, kus sa pidid ostma veel sünnipäevale ka pääsme, kus sa pidid võtma kaasa oma alkoholi, siis see summa oli väiksem, kui see sünnipäev, kuhu ma lähen, kus mind oodatakse peenes restoranis. Eks, et natukene sa ikkagi mõtled nagu neid asju ka, et noh, kui palju sünnipäeva laps nii öelda või pulmalin. Mitte väärt, ei, vastu pidi, et üldse mitte seda, kui palju see inimene väärt on, vaid et kui ta on sulle teinud nagu sellise ürituse, kus sa juba minnes maksad, et siis mulle ei pea nii palju panema.
0: Ma mõistan seda, ma väga mõistan seda. Aga eks minul näiteks järgmisel aastal tuleb ikka täiesti hullumeelne juubelit aastale. Meie see põhipoint või põhipunt, seal on kõigil juubelit. Kellel 30, kellel 40, kellel 45, kellel 50 ja noh, kõik, nagu selles sõprusinkonnas kõigil on juubel. Ja et siis hakkab see raha vahetamine. Mina tulen, toon sulle, sina tuled, tood mulle ja siis me lähme, me toome kolmandale ja siis põhimõtteliselt võiks selle ära jätta. See on selline nagu vahetamine, ma toon, sa viid. Ma võtan, anna tagasi.
2: See splitwise.
0: Päris ja mõte.
2: Pange oma need kõik sinna ja lõpuks tasandab selle kuidagi ära. Ja. Keegi maksab kellegile. Ja.
1: Miks mu kõhutunne ütleb, et Andres ise ka väga rahulikult ei suuda seda oma järgmist sünnipäeva.
2: Aga millal ta on rahulikult?
1: Võtta? See on ka õige.
0: No jah, nüüd tuleb suvaline, natuke veel vingemalt teha kui muidu.
2: Tal oli mingi see suvaline 33 sünnipäeva, on ka siuke nagu teistel 50.
0: Jah, aga minu 40 juubeli kutse on teil mõlemal juba postkasti saadetud. Vaatasin, et noh.
1: On või? Jah. Kevadeks või?
0: Muidugi.
1: Pagan, ma olgu peab siis vaatama. Aga tead, sina võibolla tõesti, kuna sa oled lati nii kõrgel ajanud. Noh, kas su pulmad su eelmise aasta sünnipäev, noh, sa oled tõesti lati nii kõrge, see peaks võibolla nüüd tegema küll nüüd kuule kummiki jalga ja metsa seeni korjama, ma ei tea.
2: Teist moodi.
1: Noh, eks see nagu viimane.
0: Et ei olegi midagi, iga üks tuleb oma söögi ja alkoholiga ja.
1: Pikniku korru kätte ja.
0: Ja ostab pileti ka veel ja.
2: Ja, see oleks teist moodi tõesti. Ja.
1: No, matkale ei osteta pileti.
0: No, see sinna ostetakse, seal on kõva matkajuht ja. Et seal ikka kõlaps keegi peab selle kinni
2: vaatama. Seal on ju vaip maas matkaga.
1: Olgu, ma pean vaatama.
0: Punase vaibaga, see on lakki hingaga tulla. Ja, on nagu on, aga noh, sinna maani on veel kõvast aega, tuleb sinna veel sinna maani ära elada, eks ole. Ja 3:07 on saanud kell, märkamatult juba.
1: Ja vaatame, mis meil siin Eesti kohal head ja toredat on tiirelnud, et me ei räägi mitte mingisugust hirmsat asja.
0: Noh, praegu tiirelnud pilved, eks ole. Pilved,
1: mis seal pilvede vahel võib olla?
0: Mis see pilvede vahel olla?
2: Millega sa tegelenud?
1: Uudiseid lugesin.
0: No kohe saame teada.
1: Spordi uudisikus.
0: Ole raadioga Star FM.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on 6:53. Saanud oled raadioga Star FM.
2: Spordi uudised.
1: No nii.
2: On jah.
3: Vaatad mulle nii elevalt.
2: Ei, vaatad neile mõlemile. Spordi uudised.
3: Ma vaatan ühtegi spordi uudist nädalavahetusel.
2: No
3: ei tea üldse, mis toimub spordis.
1: Korvpallist ikka natukene tead. Eile siis Soome ja Eesti mängisid siis täis Unibet Areenal MM valikmängu.
3: Tunnistan, et vaatasin alles täna hommikul.
1: Et said korralikult.
3: Et said korralikult Soome käest. Aga ei vaadanud nädalavahetusel üldse sporti ei tegelenud sellega.
2: Praegu on hoopis teistmoodi spordi uudis.
1: On jah, teistmoodi või?
2: Teistmoodi sellepärast,
1: et hetkel... lõi palli pilvede vahele.
2: No nüüd sa lähed sinna ja pilvede poole küll. Hetkel on käimas.
1: On käimas.
2: Ja on käimas.
3: Vaatad sellise nagu mulle kogu kohta.
2: Ei, ma arvan, et ei tea.
3: Lause,
2: ma ei tea, miks see lugu mulle silma jäi, aga kuni 5. septembrini selgitatakse välja kaasipallide MM-i champion.
1: Oho.
2: Ja see tähendab tegelikult seda, miks see mulle ka silma jäi. Et,
3: ma ei imest ausalt öelda, et kui sulle spordi juhudes silma jääb, see
1: kindlasti
3: on kaasipall või mingi
2: sulle. Õhupall taevas.
1: No.
2: Taevas tõusid nad õhku 27. augustil, eks ju, Saksamaal. Hakkasid lendama ja selle spordivõistluse mõte on selline, kui sa äkki ei tea sellest spordivõistlusest midagi, et võidab see, kes kauem lendab.
1: Aha.
2: Ja
3: vaatan igaks juhuks, et kuskil piiri peal alla ei lasta, vaata siin vahepeal igast mingid Hiina õhupallid.
2: Ja kus üles õhupalli on natuke, et lendab, noh, ega sa täpselt ei saa, aga mina olen ju lennanud õhupalliga, mina tean.
3: Sa täpselt
2: ei
3: saa aru, kuhu ta lendab või?
2: Sa täpselt ei tea, kuhu ta lendab.
1: Mm. Ma... Teab ikka, nad saavad ju seda suunata selle kaasiga.
3: Juhtida, ju.
2: Ma ei tea, siis kui mina õhupallis olin, siis igal juhul see...
1: Ei, no muidugi sa ei lennuta seda nii täpselt kui drooni või mõnda lennukit, aga see ikkagi nagu suuna saad nagu selle õhupalliga seal läbi selle kaasikahuri sealt alt saad ikkagi nagu määrata.
3: Muidu on nii, et... kunagi ei tea, kuhu lähed või?
2: Eesti kohalki, et sellepärast ma räägin, et kui sa vaatasid näiteks, no siin mõni päev nüüd üheks, ega nad on erineva selle kiirusega, võibolla mõni alles tuleb, sellepärast praegu on niiviis, et esimest kohta hoiavad sveitslased, nemad nüüd kui see Delfi Sport selle uudise kirjutas ja Delfi Sport kirjutas selle uudise, no ütleme vähem kui 24 tundi tagasi, siis need sveitslased olid juba lennanud üle 1400 kilometri. Nad olid juba 34 tundi lennanud. Ma mõtlesin, et peavad mingid konservid, värgid ka kõik seal siis ju kaasas olema. Ja noh, pissil käid seal ja kõik
3: peab olema
2: kuidagi seal. No, kõik ei lase üle. Eks ära vist, ma arvan, et ei. No, siis on eriti ebameelde mõelda, et nad ju lendavad niimoodi üle su kodutalu.
3: No eks ei jõua sinna sul.
2: No vasti, ja ma ei tea, kui kõrgel, vaid seda pole siin niimoodi täpsustatud. Aga igal juhul, et sul on selline võistlus, et kes kauem õhus püsib. Aha. Ja juba, eks oleb juba päevake, juba paar päevakest muud kui lendad.
3: Kui kaas otsa saab, siis tuled alla ju.
2: No siis tuledki alla, jah. Aga no, kui kaas saab õnneks vaikselt.
1: Eks siis tõristad seal nii vähe, et...
3: Eks kellel kõige rohkem kaas on? See võidab.
2: Seda ma ei tea.
3: Ma arvan, et seal on tegelikult kõigil sama palju, aga siis see, kui oskuslikult sa seda kasutad.
2: Ja tõenäoliselt.
1: Ma mõtlen, istub päevi seal, et süüa seal, tühjendad, kergendada on vajapäeval ja nii edasi. Ma ei tea, ei tundu mulle kõige toredam.
2: Mulle jälle tundub just kuidagi toredam. Ja see rahvusvaheline.
3: Pillele tundub see hästi tore spordialas, see ei pea mitte midagi tegema.
2: Ei, no kuidas sa muidu võiteks, et tõenäoliselt tõesti sa pead seal manööverdama ja kuidagi säästma. Ja võibolla muideks loeb ka raskus, et ei ole nii, et kuule võtame lihakonserve kaas näinja. Juba sul mingisugune see kaasivaru hakkab vähenema.
3: Õigesti mõtled.
1: Ja. Makarone sööd kuivalt, need on kergemad.
2: Näiteks.
1: Ei keeda läbi.
2: Ma mäletan, kui meil läksid ju need kaks sägedat Eesti meesteks ole sinna üle ookeani, siis oli täpselt see teema, et noh, mitu kilo sul selles veidras laevakeses on, millega nad läksid. Et ei ole nii, et sa saad võtta lõputult kõike kaasa, sest liiga raskeks läheb. Ja siis ei liigu piisavalt
3: täpselt sinu spordiala täpselt.
2: No võt, näed, ongi saidki iga tänased spordiuudised räägitud.
1: Ja kell on saanud 6:57. Ei ole üldse kaugel see aeg, kus me soovime ära anda sulle 500 eurot sünnipäeva mängus. Eesti Loto on selle raha välja pannud ja ole siis valmis kuulema meid, millise kuu sünnipäeva lapsed meile täna helistama hakkavad, kuidas eelmine nädal läks. Raha läks välja või?
3: Ei läinud.
1: Ei läinudki, ja. No siis sellel nädalal statistiliselt ma arvan, et läheb.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
2: mis sa arvad , kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
3: Et see on võlutrikk?
2: Muidugi mitte . Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
3: Huvitav. Räägi lähemalt.
2: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
3: Kõlab nagu asjalik investeering.
2: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: tere hommikust. Ukraina pealinn Kiiev ja seda ümbritsev piirkond olid eile juba neljandat järjestikust päeva rünnakute all, kuna Venemaa jätkas päeval ja öösel droonilainete saatmist. Droonid lendasid pealinna suunas tundide kaupa ning plahvatusi ja õhutõrje tuld oli linnas kuulda kogu hommiku ja pärastlõuna vältel ning ka esmaspäeva öötundidel. Pealinnas sai teadolevalt vigastada vähemalt kaks inimest, teatas Kiievi linna sõjaadministratsioon. Riigikogu opositsiooni erakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised. Samuti opositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik erakond aga algatust ei toeta. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et kuigi sotsid praegust valitsuskoalitsiooni ei toeta, siis peaministri umbusaldusega, mis viiks erakorraliste valimiste, nii nad kaasa ei lähe, sest siis jääks ära suur valimistebatt Eesti tuleviku üle. Tugev konkurents toorainele ja kasvanud eksport on tõstnud pelletite hinna kõrgemale kui mullu ja algava küttehooaja alguses võib oodata hinnatippe. Kaugküttele suurt kallinemist ei ennustata. Tavaliste küttepuude hinda nii palju kasvanud pole, kuigi aasta-aastalt on tõusu näha ka siin. 1000 kilogrammi pelleti hind tavatarbijale on praegu 370-400 eurot. Eilse seisuga on nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofi amet ja lisas, et kadunuks ei näenud 2502 inimest. Hiina riigimeedia edastas varem, et katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite arvu 797 hukkunu ja 3048 kadunuks jäänuni. Nepaali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Ning Küprose põhjapoolse ranniku lähistel läks eile vahetult pärast sadamast lahkumist ümber reisi parvlaev. Kohaliku meedia teatel hukkus vähemalt 9 või 10 inimest. Parvlaev sattus ebasoodsatesse ilmastikutingimustesse ja hakkas vett sisse ajama vaid 15 minutit pärast väljumist. Türgi meedia teatel on ümber läinud parvlaeva kapten ja 7 meeskonna liiget vahistatud ning algatatud on uurimine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, vihma hood levivad läänest itta, on äike soht, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks ja sooja lubatakse täna esmaspäeval 17-23 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:09 on õige kell saanud , esmaspäev on täna , 31. august ja Star FM-i hommikuprogrammis üle pika aja koos Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust !
2: tere hommikust ! Andres käis Itaalias möödunud nädalal . vaatasin , et Mari Ojasaar Parve käis ka Itaalias ma ei tea , kas möödunud nädalal , aga hiljuti .
1: nii .
0: käis küll , ma polnud temaga õnneks sama lennuki peal ja mul pea ei sügele ka .
2: ja tal täid .
1: No kuule , ega see nii kindel ei ole , et ta nüüd lennukist täid sai siis või ?
0: ei , seda mitte , aga lihtsalt ta käis Tallinnas .
2: ta käis Itaalias , no võib-olla noh .
0: võib-olla oli sama rendiauto ja tead sealt selle istmetoe pealt hüppas ka minu pähe .
2: ühesõnaga karm lugu , tuli reisilt tagasi ja pea , tegelikult ütles , et juba Itaalias pea sügeles kogu aeg , mõtles , et äkki need hotelli šampoonid tärritavad peanahka , aga siis tuli tagasi ja siis juba lapsed ka muudkui kratsisid pealt , siis oli selge , et täid .
1: see jah , peres nakkab päris kiiresti , aga ega meil on ju kõikidel metsasõpradel on lohutuseks pakkuda põdrakärbsed , keda on juba metsas täitsa vastikult .
2: aga nad vist ikkagi , ma kujutan ette , et see täi on ikka ebameeldivam .
1: psühholoogiliselt ebameeldivam kindlasti ja tegelikult võib-olla ka ebameeldivam , aga minul põdrakärbsed tekitavad sellise reaktsiooni , et ma olen väga noh , nad on tavaliselt kuklasse tuleb 13 niisugust punni korraga nagu nii läheb , ma ei tea , allergiline või midagi tihedaks , et sul on lõpuks nagu juuksed on kärnas , sest noh , lihtsalt sa oled nagu kratsinud , see ega see põdrakärbes nagu parem ei ole .
0: kas see , kas täid , et lahti saab , peseb pea ära mingi täis šampooniga ja vahetad voodipesu ära ja ongi
1: vist nii kergelt ei käi , mul on olnud täid kunagi .
2: mina väiksena ikka mäletan .
0: mul ka väiksena on olnud lasteaiast vist .
2: oli rõve täis šampoon oli .
0: üldse ei mäleta mida peab tegema .
2: sellega pesti pead ja siis muudkui kammiti ja siis jälle pesti ja siis jälle kammiti ja see oli siuke protseduur , ma mäletan , valge paber pandi laua peale ja siis kraabiti sinna , kammiti sinna peale , vaadati , kas kukub mingit tingu sinna .
1: lasteaiast vist neid saadi , sellepärast et minul on olnud täitsa täiskasvanuna täid , aga minu meelest see lugu sai alguse lapse lasteaiast . ja ma mäletan , et siis kui otsisid , siis neid täisid sealt peast enne , siis ei , ära tee niisugust krips , krips oli isegi päris selline noh , mullikiled ka vahel krõpsutavad .
2: mis seal nagu tore .
1: aga minu see lugu oli ju .
2: nagu mullikile .
1: ei no muidugi on täi väga ebameeldiv , aga mu lugu oli selles mõttes tragikoomiline , et sellest on aastakümneid möödas , ma olin värskelt armunud , käisin peigmehega aega veetmas Saaremaal ja siis .
2: peigmehel olid täid .
1: ei , mina tulin kodust oma lapse juurest täit peas . Läksin peigmehe juurde . Ja siis läksin koju , siis sain alles teada , et sellepärast mu pea sügeleb , et mul on täid ja lapsel on täid . ja siis tuli peigmehele teada anda , et ega su pea ei sügele . Sügeleb küll jah , paganama moodi .
2: Täid .
1: värske pruut .
0: tõi täid .
1: täid .
0: juhei .
2: parem kui mingi suguhaigus .
0: on praegu
2: selles mõttes . okei , aga ma mäletan , et tüdrukutel ikkagi lõigati juukseid maha ka siis , kui see täivärk oli .
1: kunagi , väga kunagi .
2: kunagi jah , ma mõtlen , praegu tõenäoliselt mitte enam .
1: meil pioneerilaagris oli ikka tüdrukutel täid ja minu meelest siis enam ei lõigatud .
2: ma ei tea , kas see on olemas , tõenäoliselt ikka on endiselt mingisugune ravišampoon , mida sa siis kasutad .
1: ja täikamm
2: ei kamm jah , nii et
1: väike tihe .
2: Mari Ojasaar Parve ka küsis seal Instagramis inimestelt abi , et mis siis teha ja et ega muud ei olegi , ma peadki pesema ja tõrjuma ja puhastama .
0: praegu hakkas ka pea sügelema , ütlen ausalt .
2: No tavaliselt hakkab siis , kui räägid sellistest asjadest , kui puukidest räägid , siis ka alati
0: tunned , et kohe on puugid igal pool . No igal juhul jah , on olemas täitõrje ja saab pesta ja siis teha ja aga noh , peab ikkagi voodipesu ja kõik asjad ära vahetama , pead ikkagi hoolikas olema .
2: huvitav , et rahast rääkides sellist tunnet ei teki .
1: mis tunnet ?
0: et endal oleks ka kohe .
2: Oh,
0: see on tõsi . aga suurima hea meelega anname ära 500 eurot kellelegi sünnipäeva mängus , nii et ole valmis meile helistama ja täna helistavad meile jaanuarikuu sünnipäeva lapsed . nii et kui sa oled jaanuaris sündinud , ole valmis meil helistama 63 66 200 on meie stuudio telefoninumber ja Eesti Loto on 500 eurot välja pannud .
3: sensatsioonipäevad Bauhausis . sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega . ehitamiseks ja remondiks , sisustusse ja aeda . vaata lähemalt bauhaus.ee . kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolbacki seljakott , K-pop , Dark Cross , 39 eurot . hea , aga odav .
4: Prisma.
5: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
6: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
7: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7:18 ning meie hakkame mängima sünnipäevamängu. Eesti Loto on välja pannud 500 eurot, me tahame seda kellegile ära anda ja sa pead meile helistama, kui oled kolmas helistaja, pääsed mängima.
3: Ja nagu Andres juba ütles, siis täna ootame neid talviseid, neid jaanuarikuu helistajaid.
2: Ja nii et helista julgelt, tere hommikust, oled esimene helistaja, millal on jaanuaris sinu sünnipäev?
4: 24
2: jaanuar. Ei ole. Palju. Tere hommikust, oled meie teine helistaja. Millal sinul jaanuaris sünnipäev?
5: Tere. 10.
2: jaanuar.
3: Aitäh helistamast. Ei ole mitte.
2: Ei ole, jah. Jääb jälle sinna.
3: Liiga palju.
2: Aga nüüd saame võtta kohe kolmanda helistaja. Tere hommikust. Oled meie kolmas helistaja. Kuidas sinu nimi on?
6: Tiiu.
3: Tiiu, kas sulle läheb korda, et homme on 1. september ja algab uus kooliaasta?
6: Ikka läheb.
3: Kas sellepärast, et peres on keegi kooli minemas või lihtsalt on eriline päev?
6: Kahjuks ise lähen kooli.
2: Kahjuks? Töö hakkab jälle vihta, puhkus läbi saanud.
6: Just nii.
3: Keda, mis vanus sa õpetad?
6: Kõiki. Esimesed kuni 12.
3: See on niisugune, nii laia
7: universaal.
2: Kohe räägime edasi, vahepeal me ütleme sulle kuupäeva ja kui see on sinu sünnipäev, siis sa saad endale 500 eurot ja Jürgeni käes on ümbrik.
7: Ja mina teen selle ümbriku lahti ja vaatan, mis siin sees on. Ma ei tea isegi veel, mis seal õige kuupäev on, aga see on 2. jaanuar.
6: Ei läinud pista.
3: Mis on sinu kuupäev?
6: 13.
3: Kuule, aga räägi nüüd siis esimesest 12. klassini. No mis õpetaja saab? Sa ei ole aine õpetaja, sa oled mingisuguse üldasja õpetaja või?
6: No ma ei tea, kas sa saab üldaineks nimetada kehalist kasvatus.
3: Kehaline kasvatus ja nõnda ongi siis, et sul, sa oled järelikult gümnaasiumis.
6: Jah.
3: Ja.
7: Kas rahvaste palli mängitakse veel või see on ikkagi nagu nii tabu juba, et...
6: No meie ikka mängime.
7: Lahe.
3: Kas ülekitse hüpatakse või?
6: Ikka.
3: Ja, kõik on samad asjad. Kus sa oled, suur linnas või väiksemas kohas?
6: Ikka Tallinnas.
2: No väga värk, jah, aga kehalist kasvatust nüüd kohe vist omme veel juba ei ole, eks ole? Tunnid hakkavad vist kolmapäevas pihta, jah?
6: Jah.
7: Siis naudi seda veel viimast.
3: Aga kuidas, kas sa täna ikkagi võid inimesi hinnata nii, et kuna mina hüppasin hopsti üle kitse, siis ma saan 5, aga kuna Jürgen koperdas, siis ta saab 4 või 3 või? Kas sa ei paned hindeid?
6: Kitse hüppet ma olen teinud tegelikult nii, et me proovime. Et kes julgeb, see hüppab, kes ei julge, tähendab, iga üks hüppab omal tasemel.
2: Ja kehalis kasvatus äkki hinde saab juba sellest, et sa osaled ja käid ja teed kaasa, ei ole nii või? Või ikka täna mõõdetakse?
6: No mõõdam ikka, aga no see tulemus ei ole just alus.
2: Vaat seda on tore kuulda, sellepärast, et mõni hüppab lihtsalt kõrgemale kui teine, eks ole?
7: Mul küll ei olnud nii, et...
2: Ei, mul ka ei olnud,
7: aga... Vaata ise, kas julged kitsele minna või mitte.
3: Aga näiteks, kui tüdrukutel on mingid keerulisemad ajad, kas nad siis saavad kehalisest kasvatusest vabastuse?
6: Nad üldiselt, nad teevad ikkagi kaasa. Meil ei ole sellist komme.
2: Selge, aga suur tänu, et mängisid meiega sünnipäeva mängu. Me soovime sulle ilusa päeva, olenemata sellest, et sa ei võitnud kahjuks.
3: Nii tore, et helistasid, koolist on kuidagi õpetaja, aga nii tore rääkida.
2: Ja, kõik ilusad sulle.
6: Hea päeva.
2: Ja nägemist. Homme on jälle võimalus 500 eurot endale saada. Tasub mängida, tasub kuulata meie vihjeid. Ja homme siis umbes seal veerand 8 ajal saame jälle hakata mängima seda sünnipäeva mängu. Aga meie nüüd lähme pere nõukogusse.
3: Ja jääme ikka kooli asjade juurde, sellepärast, et küllab see päris palju siit puudutab ja me tahame teada, kas sa oled ikkagi kõik kooli asjad juba ära ostnud, kui sul siis laps või keegi kasvi kooli läheb.
2: Ja sinna vahele teeme veel ära pool tunni uudised, nii et ole kindlasti raadio ka Star FM.
1: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
1: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: tere hommikust. Ukraina pealinn Kiiev ja seda ümbritsev piirkond oli teile juba neljandat järjestikust päeva rünnakute all, kuna Venemaa jätkas päeval ja öösel droonilainete saatmist. Droonid lendasid pealinna suunas tundide kaupa ning plahvatusi ja õhutõrje tuld oli linnas kuulda kogu hommiku ja pärastlõuna vältel ning ka esmaspäeva öötundidel. Pealinnas sai teadolevalt vigastada vähemalt kaks inimest, teatas Kiievi linna sõjaadministratsioon. Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised. Samuti opositsiooni kuulub sotsiaaldemokraatlik erakond, aga algatust ei toeta. Sotside esimees Lauri Läänemets ütles, et kuigi sotsid praegust valitsuskoalitsiooni ei toeta, siis peaministri umbusaldusega, mis viiks erakorraliste valimiste, nii nad kaasa ei lähe, sest siis jääks ära suur valimisdebatt Eesti tuleviku üle. Tugev konkurents toorainele ja kasvanud eksport on tõstnud pelletite hinna kõrgemale kui mullu ja algava küttehooaja alguses võib oodata hinna tippe. Kaugküttele suurt kallinemist ei ennustata. Tavaliste küttepuude hind nii palju kasvanud pole, kuigi aasta-aastalt on tõusu näha ka siin. 1000 kilogrammi pelleti hind tavatarbijale on praegu 370-400 eurot. Eilse seisuga on eelmise nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofiamet ja lisas, et kadunuks on jäänud 2502 inimest. Hiina riigimeedia edastas varem, et katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite arvu 797 hukkunu ja 3048 kadunuks jäänuni. Nepaali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Ning Küprose põhjapoolse ranniku lähistel läks eile vahetult pärast sadamast lahkumist ümber reisiparvlaev. Kohaliku meedia teatel hukkus vähemalt 9 või 10 inimest. Parvlaev sattus ebasoodsatesse ilmastikutingimustesse ja hakkas vett sisse ajama vaid 15 minutit pärast väljumist. Türgi meedia teatel on ümber läinud parvlaeva kapten ja 7 meeskonna liiget vahistatud ning algatatud on uurimine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ja suve kuidagi ei ole enam. Tänane ilm ka on pilves selgimistega, sajab vihma, on näikest õhtupoole, aga peaks sajuhooge jääma harvemaks. Ja soojakraadid tegelikult tänapäeval 17-23.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:36 saanud, tõepoolest me oleme jõudnud Perenõukogusse ja homme on ju 1. september, see on selline kuidagi tähtis kuupäev terve elu olnud ja jääb endalegi meelde ja vahel tuleb mulle meelde isegi enda see esimesse klassi minek.
2: Mulle ei tule üldse see meelde.
1: Ei tule, jah?
2: Ei tule, jah.
1: Ma mäletan, kuidas suuremad tüdrukud ja poisid võtsid meid käekõrvale ja meie tahtsin sinna uude koolimajja saada, aga me ei saanud. Me pidime veel vanas olema, sest algklassid olid seal vanas koolimajas, mis oli seal uue koolimaja kõrval.
2: Ja meid võeti ka käekõrvale ja tehti mingi rongkäik oli ja asjad, aga ma mäleta küll, isegi me mäleta, kes oli, kes meid käekõrvale võttis.
1: Seda ma ka ei mäleta, kes oli, aga ma mäletan pärast mindi koju ja siis olid külalised ja selline tähtis päev ikkagi 1. september söödi kooki ja salatit ja.
3: Tahaks loota, et see päev jääb tähtsaks, sellepärast et tegelikkuses ju päris paljudel on see päev juba nihkunud, eks mõnedki koolid alustasid juba nädalakene lausa varem ja üleüldse, et sa vaatad ka naaberriike või teisi riike, eks, et igal pool ei olegi enam 1. september.
1: Seda küll, aga enamus koolides on ikkagi 1. september aktuse päev, kui me vaatame nüüd suuri koole, siis tegelikult on tõesti, sa räägid õiget juttu, et mõned koolid on teinud mingisugust väikesed erandeid, aga ikkagi suurem osa koolidest on ikkagi homme see tähtis aktuse päev ja siis läheb juba õppetööks ja ma kujutan ette, et ikkagi kui laps läheb 1. klassis, on ikkagi suur asi.
2: Aga Sirli võtab laps ise ostis ära kõik, et usub, et enamus on olemas. Eks see ka siis selgub.
1: Jah, me oleme küsinud siis täna Perenõukogus, kas kõik kooli asjad on ostetud?
3: No Raido ütleb siin, et 10 paari dressib ükse, et nendega peab ikka jõuludeni välja. Ja...
2: Aga riided on ka üks osa nendest ja. Kooli asjadest.
3: Ja kas siis see dressib ükse on see, millega me käime täna koolis väga võimalik, sellepärast, et üldse tänased püksid ongi sageli sellised, et võtta sa kinni, kas see on nüüd dressib üks või lihtsalt mingi trikotaaž viisakas püks.
2: Osades koolides on ka kooli vorm.
1: Jah, on küll. Annika ütleb, et kuna eelnevatel aastatel väike varu kahe lapsega on tekkinud, siis väga palju juurde polnudki vaja osta. Muide, see on tõsi. Kui Maris asendas siin Villet puhkus ajal, siis tema ju lapsed käivad koolis ja ütleb, tal on ühe lapse koolikott läks teisele, noh, sest on terve ja korralik koolikott, et miks siis osta nagu juurde, mis on tegelikult ju tõsi, et kui sul on võibolla kodus mitu last, siis midagi jääb järgi ja saab neid kasutada. No ma ei kujuta ette, ruuduline vihik on ikka ruuduline vihik, kui sul jäi eelmisest aastast alles, siis saad ju seda ka sellel aastal kasutada.
3: Samas ma mäletan, et joonelistel vihikutel, kui ise koolis käisid, oli küll see, et mingis vanuses vist tohtis olla, ma ei tea, 16 joont ja siis sa said juba osta järgmised natuke tihedama joonega vihikud. Aga seda mõtlesin ka mina lapsevanemana, kui laps koolis käis, et alati öelda, et oi, kui laps käib koolis, see kooli aasta, kõik need väljaminekud, mis tulevad. Minul ei olnud. Aha. Et noh, ma ei tea, see, need dressid olid lapsel, ma ei tea, kevadest saadik võibolla juba kapis või ma ei mäleta nagu, et 1. september oleks mingi tohutu väljaminekut aega olnud. No need viikud ikkagi ju hirmus palju ei maksa aina.
1: No jah, aga kas sa tööviikud ei pea välja ostma, ei olnud niimoodi või?
3: Ei olnud.
1: Mina arvan, kas mina, mul on kuidagi tuttav, kas ma mäletan valesti, ma pidin tööviiku raha viima kooli. Ma pean ikkagi need endale ostma. Kas täna peab tööviikud osma? Meil on üks töövari ka kooli lapsin. Kas täna ostetakse tööviikud või ei? Ikka ostetakse. No võt, ikkagi. See mingi väljaminek ikkagi sul tuleb teha ju.
2: Eligime sõguraga kahe peale. Ostsime kahe peale tööviiku ja see osa ei, ühe tööviiku raha ei alles.
3: Kommenteerivad ka meie kuulajad praegu kaasa WhatsAppis sellepärast, et kui me dressidest räägime, siis ikkagi öeldakse, et dressid on ainult kehalise kasvatuse ja vaba aja jaoks, et koolis käiaks ikka viisakalt, et noh, dressidega päris sa koolitundi minna ei tohi.
1: Niimoodi lausa, jah?
3: Ja.
1: Kas tänapäeval ka ikkagi, kui koolivormi ei ole, ikkagi reguleeritakse, kuidas see koolis käid? No selge, ma saan aru, et see ei lähe pool alasti, aga ma mõtlen, noh, dressipüksid, mõned dressipüksid on täna sellised, sa ei saa arugi, et need dressipüksid on, et võib olla isegi tundu, et nagu teksapüksid, aga tegelikult on dressid.
3: Ja seda ma ütlengi, et paljud püksid just nimelt on nagu segased just.
1: Kui... Ja ma saan aru, võibolla ma ei lähe selle 3 triibudressiga sinna kooli. No ma ei tea.
3: Aga Kerli näiteks läheb kutsekooli ja tema ütleb, et tema ei ole veel ka midagi ostnud, sest ta vaatab jooksvalt, et tõenäoliselt kuidas seal koolis nüüd välja kujuneb ja mida on vaja.
1: Kus juures tean päris mitut pere, kes alles täna lähevad kooli asju tegelikult ostma. Et ei ole nagu, noh, niimoodi vaata, mõned valmistuvad juba kuu ette, teised mõni nädal ja kolmandad lähevad üks päev varem ja ostavad ära ja siin ennem rääkisime ka ühe koolilapsega, et mõned vihikud ostetakse alles siis, kui 1. tund on olnud, et siis saab täpselt täpselt teada , mida sul vaja on , millist mitme joonega vihikut , eks
3: ole . see töövihikute teema on nüüd andnud meile kohe päris mitu kiiret vastust ja praegu ma näen , et kõik need vastused ütlevad , et kui meie koolis ei osteta töövihikuid .
1: no näed , ka tore .
2: ühes koolis prinditakse A4 lehed .
3: ja
2: peab kausta panema need töölehed . see on ainult palju keerulisem . jah , no need lehed võivad jah kaduma
3: minna . kaovad , lähevad kortsu ja nii , et ütleme see , ma saan aru selle ema jutust , et ega see ei ole tore , et on see printimise süsteem ja kausta panemine on ju , aga
1: nojah , koole on palju , koolid on erinevad ja need süsteemid ka erinevad , noh , õppekava on suhteliselt sama , eks ole , aga näed , mõned koolid , mõndades koolides peab ostma , mõningates koolides ei .
3: õpikutega ju samamoodi , üks kooli õpib ühe õpiku järgi , eks , ühtemoodi aabitsad , teises teistmoodi , et see valik on nii suureks läinud .
1: Mäletan , kui see kool hakkas , siis hakkas ju igavene ema hakkas ju neid pabereid sinna ümber õpikute panema ja töövihikute panema ja korralik voltimine läks lahti , mingi hunnik tuli ära voltida seal .
3: vana tapeet sobis hästi , see oli hea tugev .
1: mul läks suht palju , läks mingisugust pruuni paberit , mingi kõva väga paber , seda ja läks sinna peale ja päris palju .
3: Ja kile alla panid ka veel paberi ja
1: no vot , oi ilus kooliaeg , no turvalist kooliteed siis , kes täna juba lähevad , aga homme on siis suured aktused liikluses ka , siis oleme palun kuidagi nagu tähelepanelikud ja laseme ikkagi lapsed seal üle tee ja .
3: ja , aga jäi mulle natukene samal teemal silma üks pere ja kodu lugu , mis räägib sellest , et kuidas panna kokku koolilapse garderoob . ja siin on niisugused nipid , et mida siis sa võiksid lapsega kodus enne võimelda ja teha , et tal oleksid ilmtingimata õiged asjad olemas .
1: kell on 7:42 , Sapa jätkab Star FM-is .

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Tere hommikust, 7:50 on saanud kell, oled raadioga Star FM.
2: Koolilaps peab ka riides käima ja no viisakalt ja kenasti ja praktiliselt. Ja mis
3: see
2: moodi...
3: praktiline tähendab? Taskutega vest või?
2: Siin ei ole selles pere- ja koduloos küll taskuid eraldi välja toodud, aga mulle küll väga meeldib, kui riietel on taskud.
3: Mm-hmm. Mul on... riietusega teebki praktiliseks taskud või? No, mis see praktiline on?
2: Minu jaoks näiteks, ja, et mul on täna seljas vihmajope, millel on hästi suured taskud. Ja oi, kui tore on selle vihmajopega käia, kus siljuti ma olin alles reisil, kus ma sellega ka käisin, sai pidanud käekotti kaasa võtma, sellepärast et kõik prillid ja telefonid ja kõik asjad mahtusid taskusse. Väga mugav oli.
3: Kooliriided suurte taskutega.
2: Ei, kooliriiete puhul ei ole seda öeldud. Siin on hoopis selline nõuanne, et kõigepealt, noh, räägitakse võibolla enne kõik algklassilastest, et sa pead vaatama, kas laps saab selle eseme, selle riide asja ise selga ja seljast ära. Ehk siis asjad, mille peale sina ei oska kohe praegu mõeldagi.
3: Ei, mina kindlasti ei oska.
2: Näiteks liiga väikesed nööbid või nööpaugud.
3: Aga trukid siis äkki?
2: No seda hakkad kelgima. Oh, lapsuke, sai taha nööpidega särki, võtame, ma ei tea, tõmblukuga. Aga siis pead sa hoopiski vaatama, et see lukke liiguks ilusti, et ta ei hakkaks sul midagi, ei peab seal pussardama ja ei lähe hästi.
3: Kas esimese klassi laps oskab muidu nööpida juba või?
2: Kindlasti. Pigem on nüüd nendes nöörides küsimus, sest ma ei oska üldse hinnata, kui palju on täna nööridega tosse. Kas esimese klassi lapsed oskavad kõik nööre kinni panna? Et siin on jama samamoodi ja jalanõud välja toodud, eks, et vaata millega, kas ostad mingite krõpsudega Kroksid. Või paeltega.
4: Ma on paeltega ja krõpsudega selles mõttes, et nagu paelad justkui nagu oleks peal, aga sa tõmmad selle paela krõpsuga lahti ja paned kinni, et see lips on kogu aeg sul seal peal.
2: Ja.
4: No, minu lapsel on sellised.
2: Kus juures minul ei ole niisugusi jalanõusid, aga ma napilt oleks saanud, kui oleks õige number olnud, mul mees ostab endale maale tihti mingist, ma ei tea, töömeeste, ütleme, poes siis mingid jalanõusid. Ja tal on see, kindlasti te kõik ütled, jah, tean, tean, mul
3: tea,
2: aga, no on see nagu mingi nagu keerad nagu.
4: Jah, ja, klamriga.
2: Kui mugav see mulle tundus, mul pole ühtegi paari sellise süsteemiga jalanõusid.
3: Kunagi sellel ajal, kui 90-ndatel siis tulid sellised pumad ossud, millel sai
2: keerata.
3: Ja pumbata õhku välja.
2: Paelu
3: ei olnud,
2: ja
3: see oli selline süsteem, et kõik ahetasid, vaatasid, mis raketi teadus see on.
4: Mul on praegu ka sellised, on ratta jalanud, mida pole nüüd 2 aastat jalga pannud, aga need olid ka siis, et keerad kinni ja juba mugav.
2: Nöör on seal vist sees, eks ole?
4: Kumb selline.
2: Ja. No võt, et need asjad tasub kõik läbi mõelda. Ja teine asi on, et lase kõigepealt lapsel natuke liikuda, et ütle talle, palun kükita või tõsta käed üles. Või istu, või kummarda. No, et vaatad, kas püksid vajuvad või pluuskisub või opetuse päkki seljakotti on liiga ebamugavalt üles, et siis ei ole nagu hea selliseid riideid osta.
4: Kuule sellest seljakotist üldse rääkida, kui raske on esimese klassi õpilase seljakott, see on ka ju teema, mida igal aastal tavaliselt räägitakse ja kaalutakse läbi ja siis hakkab Facebooki tulema, kas see on normaalne, liiga raske on ja nii edasi, nii edasi.
2: Ja see on ka ajas muutnud, sest minu laps läks ka tõesti, et ranits oli seljas viiul oli vasakus käes, suusad oli paremas käes ja nii ta sinna kooli poole liikus. No oli selliseid koolipäevi, eks? Et selles mõttes on see muu jaoks uus teema, tollal ei räägitud veel, et liiga palju asju on. Ega sa ei saanud seda viiulit ju ka kooli jätas, sa pidid kodus kogu aeg harjutama. Vot, niisugused väikesed nipikesed siis.
4: Kell on nüüd saanud 7:54, meie liigume vaikselt täis tunni suunas ja uues tunnis hakkame peale uudiseid rääkima sulle võimatu küsimuse mängu auhinnast. Ja otse loomulikult hakkame mängima ka võimatu küsimuse mängu, nii et ole kindlasti raadioga Star FM ja meil on selle üle ainult hea meel, kui sa meid kuuled ja ka meiega kaasa räägid WhatsAppis näiteks.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
2: mis sa arvad , kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100 ?
3: Et see on võlutrikk ?
2: Muidugi mitte . Need on Storenti võlakirjad , mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas .
3: Huvitav , räägi lähemalt .
2: Investeerida saad alates 100 eurost . Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s .
3: Kõlab nagu asjalik investeering .
2: Seda minagi . Pole mõtet raha niisama kontol hoida , pane see hoopis tööle . Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
4: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Karastusjook Zip-Pack 2x2 liitrit 2.79 . piim Uht 1.5 liitrit 99 senti . ja kanamunad 10 tükki 1.79 . Lidl , alati väärt

0: Tere hommikust! Ukraina pealinn Kiiev ja seda ümbritsev piirkond oli eile juba neljandat järjestikust päeva rünnakute all, kuna Venemaa jätkas päeval ja öösel droonilainete saatmist. Droonid lendasid pealinna suunas tundide kaupa ning plahvatusi ja õhutõrje tuld oli linnas kuulda kogu hommiku ja pärastlõuna vältel ning ka esmaspäeva öötundidel. Pealinnas sai teadaolevalt vigastada vähemalt kaks inimest. Eilse seisuga on eelmise nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofi amet ja lisas, et kadunuks on jäänud 2502 inimest. Hiina riigi meedia edastas varem, et katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite arvu 797 hukkunu ja 3048 kadunuks jäänuni. Nepaali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Küprose põhjapoolse ranniku lähistel läks eile vahetult pärast sadamast lahkumist ümber reisi parvlaev. Kohaliku meedia teatel hukkus vähemalt 9 või 10 inimest. Parvlaev sattus ebasoodsatesse ilmastiku tingimustesse ja hakkas vett sisse ajama vaid 15 minutit pärast väljumist. Türgi meedia teatel on ümber läinud parvlaeva kapten ja 7 meeskonna liiget vahistatud ning algatatud on uurimine. Tugev konkurents toorainele ja kasvanud eksport on tõstnud pelletite hinna kõrgemale kui mullu ja algava küttehooaja alguses võib oodata hinnatippe. Kaugküttele suurt kallinemist ei ennustata. Tavaliste küttepuude hind nii palju kasvanud pole, kuigi aasta-aastalt on tõusunäha ka siin. 1000 kilogrammi pelleti hind tavatarbijale on praegu 370-400 eurot. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, vihma hood levivad läänest itta, on näikese oht, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks ja sooja tuleb 17-23 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: tere , ilust hommiku jätku , 6 minutit üle 8 on kell saanud , esmaspäev on täna 31. august ja Star FM-i hommikuprogrammis on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: meie hakkame võimatu küsimuse mängu varsti mängima ja sa ju tahad teada , mis on auhinnaks .
1: ja auhinnaks on seekord kodukolde . 100-eurone kinkekaart , aga mitte ainult , sa saad ka 20%-lise allahindluse vautšeri .
0: ja kodukolle tähistab tänavu juba 28. sünnipäeva ja kodukoldest leiab laia valiku ahjusid , kaminaid , pliite , pelletikaminaid , saunakeriseid ja muid kvaliteetseid küttelahendusi . nii et tasub kindlasti vaadata nende koduleheküljele ka .
1: ma tulin juba siia koduleheküljele ja siin on eraldi selline tore kuubik nagu sünnipäeva pakkumised ja siis tõesti näedki täpselt , mismoodi need hinnad on siis praegu soodsamad . ja no ahju tegemine , olgem ausad , meil on see nüüd paar aastat tagasi ära tehtud , aga see on üks suure otsuse koht , see on üks suur tegemine , sest ega sa ei tee seda ju ainult natukeseks . et kui sa juba võtad selle ahju tegemise ette , siis mõtled sa põhjalikult läbi ja häda nii-öelda on selles , et ega see valik , millist ahju sa võiksid endale tahta , see on päris suur , pliitidega samamoodi .
2: ma saan aru , et tegelikult võiks ju üldsegi selle alternatiivse kütteallika peale ju mõelda .
0: muidugi .
2: Et noh , näiteks uusarendustes ja sellistes kohtades , ega see kamina tegemine või panemine ei ole seal kuidagi standardis . et noh , et võiks olla tegelikult kamin .
0: võiks küll .
2: kui sul on muidu mingisugune ma ei tea , elektri või mis iganes küte seal , et kui juhtumisi ei ole võimalik nii , et siis kamin on ju ikka üks , esiteks on elav tuli , on ilus vaadata .
0: rahustab ka .
2: ja teiseks on see , et kui ei ole varianti , siis saad äkki sinna ikka tuled .
1: no ma võin sulle näidata praegu , ma avasin , siin on niisugune kamin nagu Contura mingisugune , ma tean täpselt , et see juba Jürgenile meeldiks , see on selline kaasaegne disain on ju , selline suur toru on sul toas ja seal on siis selline klaas nagu mingi kuplikene .
0: kodukolle.ee on nende kodulehekülg ka , sealt näed siis erinevaid tooteid , mida sealt endale osta saab , näiteks miks mitte pelletkamin . vaatan seda , päris äge näeb see välja , teistsugune , kuidagi nagu jah , valikut on , nii et mine vaata järgi ja tule meiega mängima siis võimatu küsimus mängu ja võidad siis endale 100-eurose kinkekaardi pluss 20%-lise allahindluse vautšeri ka , nii et juba hakkame varsti Star FM-is mängima võimatu küsimuse mängu .
3: juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren . suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . viimased piletid müügil Piletitaskus .
4: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: tagasi kooli . Weekendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
9: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20% Sportland.
6: Nutikad hinnad ka raudtees. Outliner jooksulint 139 eurot. Outliner Steppi Pink 49,99 ja Outliner vibratsiooniplatvorm 69,99. Ostaga kaarauta.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on kohe saamas 8:30 ja meie hakkame raadios Star FM mängima võimatu küsimuse mängu.
2: Küsimus, kolmandik inimestest ütleb, et see koht tekitab neis nostalget.
1: Auhind on meil ka. Mängu auhinnaks on kodukolde 100-eurone kinkikaart ja 20%-lise allahinduse voucher ka veel sulle. Nii et tasub helistada 63 66 200. Tere hommikust.
3: Tere. Linna on joone.
1: Ei.
4: Hea pakkumine.
1: Hea pakkumine tekitab küll ju. Tõsis on. Aga kolmandik inimestest ütleb, et see koht tekitab neis nostalgiat tõepoolest. Tere hommikust. Hallo.
5: Lastaed.
1: Ei. Ja ka oma lastaeda ikka lähen või mööda sõidan, tuleb küll nostalgia peale. Tere.
3: Tere hommikust.
1: Tere.
3: Võib-olla oma lapsepõlve kool.
1: Lapsepõlve kohad? Ei. No need nostalgiat tekitabki lapsepõlve kohad kindlasti, jah. Need on... see on päris täpne vastus. Tere hommikust.
5: Tere, vanemate külastamine.
4: Ei.
1: Jaa,
4: ei
1: ole. Saame aru, ma ei ole viiga vastus.
2: Kolmandik inimestest ütleb, et see koht tekitab neis nostalgiat.
1: Tere. Hallo.
6: Tere.
1: Loomaed. Ei.
4: Hea pakkumine.
1: Ja tekitab nostalgiat. Tee, mis sa teed, aga ma tean, kuidas on läksime siin loomaed. Siia mõne pilt alles seal sai kunagi kahe puudliga pilti teha.
4: Kas sa nüüd ei ole uuesti hakanud juba jälle käima või oma lapsukesega?
1: Peaks minema. Me välismaal oleme käinud, aga siin Eesti omas veel ei ole. Peakski minema millalgi. Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Pakun kino.
4: Ei ole kino.
1: Hallo, tere.
5: Tere. Õunapoed.
1: Nii tunnu.
4: Saad ilusema pakkumise eest.
1: Lisapunkti, aga see auhinda veel ei saa, sest see pole korrektne vastus.
4: Õunapoed tekitab nostalgiat. Tuleb meelde lapsepõlv.
1: Õunaraksus käimised, jah.
4: Ja.
1: Tere.
7: Tervist. Lennujaam.
1: Lennujaam, ei. Kahjuks mitte. Tere.
8: Tere. Puhkuse koht, puhkuse siht koht.
1: Saan aru mõttest, ei ole õige vastus. Üks kolmandik inimestest ütleb, et see koht tekitab neist nostalgiat. Kui sinna satud kohe nostalgia. Tere.
7: Tere, raamatukogu.
1: Jaa, raamatukogu ongi õige vastus, tõepoolest.
4: Oli just sõbraga jutuks, et rahvusraamatukogu on meil ju teinud läbi mingi tohutu remondi ja värgi. Jaa. Ega pole käinki pärast seda, nii et ma arvan, seal nostalgiat ei tunne.
2: Arvad, jah. Ma käisin viimati vist ülikooli ajal seal rahvusraamatukogus ja ma enam mäletagi, milline see oli nii, et mul ei teki vist üldse mingit tunnet.
4: Aga kui ei väikse sama kodukandi raamatukogu.
1: Ja just nimelt, et sa ei peagi mõtlema kohe seda suurt siin rahvusraamatukogu, aga ma ei tea, kooli raamatukogu ja mis iganes.
2: Käisin küll kunagi Kärdlas seal laste raamatukogus, seal oli võimalik koomikseid lugedes, ma käisin neid seal lugemas.
1: Kuidas meil helistajal on, kus teatud vastust, milline raamatukogu sul tekitab seda nostalgiat?
7: Kui ei tekitagi,
2: pole ammu
7: käinud.
2: Aru saada.
1: Ja igal juhul palju õnne, plaanid koju mõnda ahju või kaminat midagi teha?
7: Peletid.
1: No võt, väga õige.
4: Siin on täitsa see variant olemas tõesti, kui sa tuled kodukolde lehele, siis sulle pea sassi ja pead natukene mõtlema, millist sa võtaksid. Siin on ju isegi need biopõleti ka, et kui kõik ei saa ja kõik ei ole võimalik.
1: Korstent. Aga ole palun kena jää liinile, ma räägin sinu keetur äästid edasi, kuidas auhind sinu nii jõuab. Nüüd on kell saanud 8:18.
4: Ja.
2: Leidsin huvitava teema. Ma ei tea, kas me nüüd jõuame enne pooltunni uudiseid selle ära teha või pärast, aga mõtle selle peale, mis on see üks asi, mille järgi sa kohe märkad, et inimene enda eest hoolitseb.
4: Ossa pauks, see on päris keeruline küsimus.
1: No, aga meil on nüüd aega niimoodi mõelda siin natuke.
4: Lihtsam oleks olnud mõelda, mis on see üks asi, mille järgi sa näed, et inimene enda eest ei hoolitse.
2: No mõtle sina niipidi siis.
4: Olgu.
2: Okei.
1: Kohe arutame sellel teemal, ole raadio ka Star FM.

0: tere hommikust , kell on 8:21 saanud , oled raadio ka Star FM .
1: Viktoria küsib Instagrami threads'is , et mis on see üks asi , mille järgi sa kohe märkad , et inimene enda eest hoolitseb .
0: Küüned .
1: Jah , küüned on siin väga palju välja toodud .
2: et siis ühte kui teistpidi .
1: nojah .
2: aga mina ei ole sellega päris nõus .
1: vastupidi , et sa näed kohe ära , kui inimene ei hoolitse enda eest , et siis tal on küüned , küünealused mustad või
0: näritud . kuidagi siuksed näritud või siuksed koledad või mina ei tea , ma Ville Küüsi vaatan siin , hoidis hiire peal oma sõrmi , väga ilusad , hoolitseb .
2: tead , jäta järgi , vastupidi , mina olen ju see , kes lõikab küüsi
1: no. .
2: et .
0: seda küll , aga sul on hoolitsetud no , ma ka lõikan .
1: sa vähemalt ei näri .
2: ja , ja , aga ma ütlen sulle maainimesena
1: noh , aga maainimesed lähe arvesse , neil nagunii küünealused mustad kõik .
2: et need on aeg-ajalt .
0: see on täiesti loogiline .
1: arusaadav . siis sa pead kirjutama juurde , paneme sildi endale , ole maainimene .
2: et tegelikult küünte järgi võib saada ka ekslikke hinnanguid .
1: hea küll , siin on Maris Kõrvits on vastanud ka siin all , selle postituse all . ja tema ütleb , et puhtad juuksed , puhtad jalanõud .
2: ma mõtlesin ka kohe selle peale .
1: näeb enne kui küüsi .
2: jaa .
0: Ma ei saa
1: juuksed. minu puhul näiteks on see , et ma ise tunnen ära , et mu juuksed on mustad , aga teised ei saa aru .
0: Mina ei saa ka aru , kui ma vaatan peale ja ütlen , et sul on juuksed mustad , ma ei saa sellest aru , aga võib-olla mingid profimad saavad aru , mina ei tea .
2: tead , ma hakkan praegu nende vihjete pealt mõtlema , et ma vist olen keskmine . ma vist ei hoolitse üleliiast , ma tean näiteks see jalanõude inimesed on vahel , ma just vaatasin ükspäev oma mingeid heledaid tosse ja siis see ümber see tiir , mis on tallal , see valge . No ma ei tea , ma tõesti ei viitsi seda nagu valgeks nühkida mingite asjadega .
0: ma panen pesumasinasse tost .
1: no keegi toob siin välja keegi , et hambad .
0: vaata , hammastega on sama teema , mõnel on hambad väga nõrk teema , aga noh , okei , sa ju saad aru , et hoolitsetud või mitte , aga vaata , mõnedel on selline kuidagi mingi haigus seal hammastega ja siis ta pole üldse süüdi ja megakallis ka ja ei jõua kõike korraga korda teha ja .
2: kuule , vist äkki siis ikkagi hais .
0: hais ?
1: mis hais ?
2: higihais näiteks .
0: hingeõhk ja hais . Ja, kirjutab meile ka hinge õhk .
2: vist on see nagu võib-olla see .
1: aga me keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast
0: no, ? ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
1: ja juuksed ja ja küüned ja . näonahk , näed , siin on ka , keegi toob , Liina toob välja , et näonahk reedab palju
0: ja näed ju ära , et hommikul seda rähna silmas ei ole , siis järelikult hoolitseb enda eest .
1: rähni .
0: rähni jah .
2: jah , aga kas sa tunned väga niisuguseid inimesi , kelle puhul sa saaksid öelda , et tema küll ei hoolitse enda eest ?
1: minu tutvusringkonnas ei ole selliseid inimesi .
2: vist ei ole selliseid , eks , et kõik mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmisi .
1: hoolitsevad keskmiselt enda eest jah ?
2: jah .
0: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt . kindlasti , aga ma ei ole üle
2: ja... .
0: Vahepeal on pea must ja vahepeal rähn ka silmas ja
2: jalanõud on ka niisugused lipalata
0: ja vahepeal habe mul praegu ka ajamata habe ka võib-olla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .
2: sul jäi teine huvitav teema veel sealt silma .
1: keegi ütleb , et kui ma lühinägelik , siis detailid ei torka kunagi silma . noh ,
2: ka õige .
1: nii võib ka olla tegelikult . mis sa ütlesid , mis mul teine teema
2: oli ? see poes ära eksimine .
0: oi , see on hea teema . see on nii hea teema .
1: üks päev eksisin poes ära , saanud välja enam , see oli nagu see film , see Blair Witch Project , vaata , kus hakkad minema ja siis teed tiire ja sa oled sama koha peal kogu aeg tagasi .
0: kell on 8:25 , varsti peale uudiseid räägime sellel teemal

0: sisustama unistuste koolikott just Rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
1: Furgne ravas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
2: Kas oled sporditundideks valmis? Laste sport.

0: -40%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta Bauhof.ee. Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
2: Et see on võlutrikk?
1: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
2: Huvitav. Räägi lähemalt.
1: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
2: Kõlab nagu asjalik investeering.
1: Seda minagi. Pole mõtet raha niis oma kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

0: Tere hommikust. USA väed ründasid Iraanile kuuluval Laraki saarel 2 raketiseadeldist, teatas USA ametnik. Tegemist on esimese teadoleva USA rünnakuga Iraani vastu alates juuli lõpust. Laraki saar paikneb otse Hormuzi väinas, mis on üle maailmse laevaliikluse jaoks ülioluline veede. Praegu suunab Iraan tankereid kontrollimiseks saarest mööda ning väidetavalt sunnib laevu läbisõidu eest maksma $2 miljonit. Ukraina pealinn Kiiev ja seda ümbritsev piirkond oli teile juba 4. Järjestikust päeva rünnakute all, kuna Venemaa jätkas päeval ja öösel droonilainete saatmist. Droonid lendasid pealinna suunas tundide kaupa ning plahvatusi ja õhutõrje tuld oli linnas kuulda kogu hommiku ja pärastlõuna vältel ning ka esmaspäeva öötundidel. Pealinnas sai teadaolevalt vigastada vähemalt 2 inimest. Eilse seisuga on eelmise nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofi amet ja lisas, et kadunuks on jäänud 2502 inimest. Hiina riigi meedia edastas varem, et katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite arvu 797 hukkunu ja 3048 kadunuks jäänuni. Nepaali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Küprose põhjapoolse ranniku lähistel läks eile vahetult pärast sadamast lahkumist ümber reisi parvlaev. Kohaliku meedia teatel hukkus vähemalt 9 või 10 inimest. Parvlaev sattus ebasoodsatesse ilmastiku tingimustesse ja hakkas vett sisse ajama vaid 15 minutit pärast väljumist. Türgi meedia teatel on ümber läinud parvlaeva kapteni ja 7 meeskonnaliiget vahistatud ning algatatud on uurimine. Tugev konkurents toorainele ja kasvanud eksport on tõstnud pelletite hinna kõrgemale kui mullu ja algava küttehooaja alguses võib oodata hinna tippe. Kaugküttele suurt kallinemist ei ennustata. Tavaliste küttepuude hind nii palju kasvanud pole, kuigi aasta-aastalt on tõusu näha ka siin. 1000 kilogrammi pelleti hind tavatarbijale on praegu 370-400 eurot. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, vihma hood levivad läänest itta, on äikes oht, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks ja sooja lubatakse 17-23 kraadi.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 8:37 saanud, oled raadioga Star FM.
2: Käisin paar päeva tagasi Ülemiste keskuses,
1: yeah.
2: Sportlandis.
3: Mhm. Seal on selline rada.
2: Hea, et ma praegu siin olen, sest üldiselt on nii, et kui sinna poodi sisse astud, ega sealt enam ei oska välja tulla.
1: Mind on paar korda see Ülemiste Sportland ka segamini või mind segi ajanud sellepärast, et seal on mitu sissepääsu ja mitu väljapääsu.
2: Ma ei saa mitte midagi aru seal poes. Ma kogu aeg sattusin kuidagi nagu ühe koha peale. See on nagu umbes see, et nagu sa vaata eksid mets ära ja siis sa oled sama koha peal kogu aega. Eks ma arvan, mul ei pool poodi umbes käimata, et ma ei jõudnudki sinna, kuhu ma oleks võibolla tahnud minna.
1: Ma olen selle ajaga selgeks saanud, sest ma olen käinud suht tihti seal ja mulle meeldib seal. See on suur ja lai ja siis ma tean, kus ma sisse lähen, kus ma välja lähen.
2: Mis see nipp on siis?
1: Käi hästi palju, see on mingi puu tippi ei ole.
2: Risti-rästi, jah.
1: Ja, see on nagu koduvetsagagi, enam vähem, kui saad aru, näed. Siin on see mädant puu, siit lähed nagu edasi, eks ole.
2: See on kui tõenäoliselt käid risti-rästi.
1: Ja ma arvan, see võtab aega.
2: Mul on pooled nagu need kohad seal käimata, ma arvan, mingit kaupa ma ei ole üldse näinudki.
1: Mul on ühed teatud vabajad osud, ma olen selline lihtne inimene, kannan kogu aeg ühtesid samasugused tosse.
3: Aga kui läbi kannad, siis ostad samad või?
1: No põhimõtteliselt, jah, või kui nad väga mustad on, siis mul on vaja valgit tosse, ma ostan ka uue. Ja siis on niimoodi, et ma juba tean, kus see lett on, aga alguses ma läksin enda arust sinna, vaatan, lett kadunud.
2: Mm-hmm.
1: Kus see on? Küsin, miks see lett ära võetad? Nad ütlesid, me ei ole midagi siin ümber tõstnud. Ja siis vaatan, hoopis teises otsas teise pool, et ma läksin hoopis teisest uksest sisse. Et seal võid nagu ära eksida küll, aga mina eksin alati ära ja vahepeal ei eksi ära, vaid ma tahan ühte asja ja siis ma tahan kiiresti välja saada, on igeja.
2: Ja siis mulle... see on teine teema, jah, seal sa pead ju terve poe läbi käima.
3: Aga seal on noolekised.
1: No noolekised ja, küll, aga mul on vahepeal otsa teed vaja saada. Ja siis seal näitab vahepeal ka, otsa tees ma lähen mööda seda ja siis ma satun jälle samale ringil tagasi, kus ma olin. Noh, ma ühesõnaga ise loll, ega ma ei süüdista igeat, aga siis mul üks sõber ütles, näe, lähme sealt söökli uurest, just saime kuskil mingi eriti otsa tee.
2: Ei, seal ei ole need ise loll, aga siis kõik inimesed ei ole ju lollid. Ma olen näinud seal ikka inimesi, kes on täitsa hädas. Ja tulevad mulle vastu mingi 5. korda juba ja käivad ringi ja oma vahel räägivad, et ei teagi nüüd, kuidas siis nüüd saab.
1: Ei, see on olta järgi läheb, see käib terve poe läbi, aga mõtlen, näiteks mul on panni vaja. Ma lähen seal tuksest sisse, eks ole, ja siis nii köök on seal ja siis ma jõuan sinna köögi osakonda alles niimoodi mingi 3 päeva hiljem, sellepärast, et ma olen seal ekselnud. Siis ma jõuan sinna, siis ma lähen seal panni, siis ma tahaks otse välja minna, aga ei, ma pean veel kõndima, sest läbi ma ei tea mitme maailma.
3: Ma olen mõelnud näiteks, et inimesed, kes ei tea vanastajast Tallinna kauba maja. Et see Viru keskuse ja Tallinna kaubamaja ühendamine on minu jaoks natukenegi mõistetav ainult tänu sellele, et ma saan aru, et vanasti oli see tükk, see osa oli Tallinna kaubamaja. Muidu ma kujutan ette võõras inimene, kes sinna esimest korda tuleb, tal võib väga raske olla orienteeruda.
1: Et arvab, et üks saa muud kogu aeg?
3: Ei, no kuidas jõuda näiteks naiste suurde kinga osakonda? Kas sa oskad kohe oma peas mõelda?
2: See naiste kinga osakond on see vana kaubamaja kõige esimene korrus.
3: Jah, aga kui sa oled Viru keskuses praegu, oled sees, mitte õues, eks, et kuidas sa leiad selle kinga osakonna üles?
1: Sa oled teised korrused minema läbi selle poe, sa oled teised poole.
3: Natuke nuputa, aga kui sa oled võõras inimene, see on ikka natuke nuputamine.
2: Muidugi ei leia.
3: Jah.
2: Et neid poode ikka on, jah, kuhu võid jääda niimoodi paariks päevaks seiklema.
3: Eks Ülemiste keskus üleüldiselt, kui meie kunaga hakkasime selle jõuluraadiot tegema, siis mul on sellest keskusest ettekujutus tänu sellele, et me vaatasime paperi peal plaani.
1: Ja.
3: Eks, et siis sa said aru, et see on nagu 8, et noh, muidu kui lihtsalt mööda koridori ja käid, siis võib seal küll segadusse minna.
1: Aga ikkagi, teine kord ma satun sinna kuhugi ja, teise ikka, tiiba, kus ja. Ma pole ammu käinud ja siis ja. Mul on vaja üks pood üles leida. Ma tean reaalselt, et seal oli üks sangar, see pood sangar marat ja need vaata, mis need on. Mm-hmm. Ma tean, et asub selle koha peal ja ma käin ja siis olingi ühe koridori varem ära keerand ja täiesti, ma mõtlen, no, on täpselt samasugune koht, mm-hmm. tee läheb siin kolmeks nii nagu ennem läks, aga nüüd, mm-hmm. no ei ole seda poodi,
2: no. No ma kujutan ette, et Silve Ilvesel uues kodus sama seis.
1: On, siia maani ei tea, kus veed see on.
2: Et nii suur maja nüüd, et...
3: On ma... nii suur või?
2: Et ma arvan, nüüd hakkab samamoodi seiklema ja ekslema seal. Ma arvan, et tal on vaja samamoodi panna vaata nagu Ülemiste keskuses on need elektroonilised tablood.
1: Just.
2: Kus on magamistuba, millisel korrusel, millises tiivas.
1: Äppi peaks tegema, et määrab su asukohas, äppi juhendab sind, kuidas sa saad näiteks öösel, mõtle eriti raske. Lähed tualetti taad minna. Tagasi ei tulegi enam. Sa ei leiaks, sa ärkad ammu üles, uni ei, läinud.
2: Hea on see, kui tagasi, vaata kui mineku peal juba ära eksid, siis on
1: jama.
2: Siis on nagu jama.
1: Siis tuleb, aga samas, mis sinne kivi põrandal lasta, selle saab kohe ära mopiga pühkida.
3: Luge, lõin praegu kiirelt Google'isse sisse Silva Ilvesi ja kohe tuli uus maja ja vaatan, et see on ühe korruseline ilus
2: lahja,
3: 30. kasarmuhoone. Ei noh, et selles mõttes eksid vaid korrusel.
2: No jah, aga kui sul on üks suur korrusega, siis on ka võimalik. Muideks Silva Ilvesel peaks täna sünnipäeval, et palju õnne.
1: Palju õnne, Silva. Ja.
3: Ma näen, et siin on tennise väljakult.
2: No võt,
1: täiesti pööramatu. Minul on küsimus, et palju see nõmmik ikkagi võitis. Selles
3: üks
1: mõttes
3: kuuest magamistuast on pildi peal.
2: Ei, tõenäoliselt iga tal varsti rohkem midagi järgi ei ole ka, sest et vaadati seda, kuidas ta seda paigutab.
1: Aga minu arust oli juba ammu ei saaks midagi järgi. Ta on ikkagi teinud mingid õiged lükked, kui investeerinud või ma ei saa, kui ma nüüd vaikselt hakkan nagu kokku lööma ta neid kulutusi, mis siin avalikus ees on, ta on otsas juba raha.
2: Kas Silvia võtab nüüd lastel pillid käest ära ja tennist mängivast? Muidu ma arvan, et see jääb kui lihtsalt kasutamata kogu see tennise väljak.
3: Ei, seal tehakse nii sportiga mängitakse.
2: Aga tennise väljakul või?
3: Tennise väljakul.
2: Ma räägin, mis nad selle tennise väljakuga teevad, ma ei tea, et nad keegi seal tennist mängiks.
3: Sa ei pea ka kõike teadma.
2: Prestiisne lihtsalt on äge
1: vaadata. Inimesed hoiavad oma eraelu enda teada, sa ei tea lihtsalt.
2: Jah, võibolla on süks tennise mängiks.
1: Maja, võibolla on mängid viiuliga, mitte reketiga. Viiuliga taot seda palli. Samal ajal võtab mingi noodi. Ei, sellest pole midagi halba.
3: 4 miljonit maksis see maja.
2: Aga mis sest vanast majast siis nüüd saab, mille Silvia tohutu hinge sinna pani ja ehitas ja värki ja särki.
1: Lõuvad maha.
3: Kui lapsi on nii palju, siis küll need majad realiseerimist leiavad.
2: Lapsed elavad selles vanas majas.
3: Ei, no lihtsalt perspektiiv on ju ühel päeval.
2: Ja.
3: Üks poiss on ju päris suur juba.
2: On.
3: Nii, oota, meil oli...
1: Oota, palju see nüüd võitis see tüüp üldse raha siis?
2: 11 miljonit.
1: 11, see on ainult 2 pani maja peale, noh.
3: Siis... Ei, miks ainult 2? Kroonika kodu eritegi sellest majast loo aastal 2023
1: siis oli
3: siis
1: 4,
3: oli see 4 miljonit. Aga
1: nüüd osteti 2 miljoniga müüdi.
2: Noh.
3: Loe
1: artiklid,
3: vabandust, praegu kiirelt
2: see paar milli, see on ju puru ju.
1: Selle peale vaata, nõmmik nägi noh, tark mees, ei osta nii kallilt, nüüd vaata, sops hind all
2: iga kuu ülalpeamis kulu on kõmus 2 miljonit, ma arvan
1: 2023. aastal, et oleks selge, oli ta tõesti 3,9 miljonit ja 90 000 eurot ja siis nüüd ma saan aru, et oli ikkagi see hind odavam, ennem lugesid seda.
2: Sportlandist Silvi Ilves Maija
3: 2 miljonit see veel, et spa
1: täitsa, kuna ma vaatan praegu tõesti
2: looma, et ka on
3: ei, aga see kõlab akvaariumi nagu...
1: teda, kui ma ei ütle mitte midagi, minu arust on ikkagi ilus ja kena maja no. On, mis, ma ei tea, kõla... mulle meeldib vägev no.
2: See on natuke nagu Michael Jacksoni Neverland, vaata. Et noh, et see oli igasugu asju leidub.
1: Ma arvan, et minus räägib siin kerge kadedus lihtsalt.
2: Sa tahaks midagi sellist maja.
1: Muidugi, iga kell.
3: Viimsis. Nii, aga lähme siis Viimsist sinna odavamatesse kohta, sinna kui eestlased tüürivad viimastel aegadel ja sellel suvel ja mina olen minu mõelest super näide sellest.
2: Odavamatesse kohtadesse. Või, väga oota huviga, mis sa nüüd mõtled selle Viimsist odavamat kohad?
3: Jah.
2: No.
3: Kohe räägime.
1: Kell on saanud 3:09, oled raadioga Star FM.

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, oled Raadio Kaja Star FM, hommikuprogramm tervitab sind, Pille Minev, Jürgen Tärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos. Ei, no mul on nii imelik seda öelda kuidagi tore, et me oleme jälle kolmekesi kokku saanud.
2: Jah, süda on soe, meil on, rõõmus. Soe. Ja räägi nüüd sellest pressikast, mis sulle silma jäi.
1: Ma räägin sulle tõesti pressikast, sest tuleb välja niimoodi, et...
3: Ja Pille ütles, me läheme kohtadesse, mis on odavamad kui Viimsi.
2: Jaa,
1: kuna... Aga ongi.
3: On või?
1: Ongi. Ma arvan küll, et on, jah.
3: Mille alusel?
1: No, ühesõnaga, mina vaatan pressiteadet, mida on välja antud ja räägivad, et eestlased tahavad käia Lätis palju ja leiavad üha sagedamini üles ka Poola.
2: Ja Poolas minu meelest on palju eestlasi käinud viimasematel aegadel põhjusel. Ma arvan, et üks põhjus on see, et meil läheb erinevatesse Poola linnadesse otse lennud. Mina käisin iluti Kraakovis, lennuki pilet maksis 25 eurot.
1: No jah, aga tahad väikese pagasi kaasa võtta juba maksad juurde ju.
2: No käsi pagasiga oligi 25
1: euro. Oli ka või?
2: Ja.
1: Ryanairil on ju ainult see väike kotik, aga käsi pagas juba maksab rohkem.
2: Mees ei olnud Ryanair.
1: Ei, ma tean, aga ja. Ma mõtlen, seal ei olnud siis nii.
3: Lott,
1: ma arvan.
2: Ja. Visseeriga läksin.
3: Visseeril on ju ka, et kui sa tahad panna veel selle 10 kilose käsi pagas, siis hakka jälle maksma.
1: No just.
3: Ja see, üks päev lihtsalt vaatasin neid Londoni lennupileteid. Just kui oli kõik hästi ilus. Ja siis läksin sinna Ryanairi lehele ja hakkasin laduma. Lõpus oli pilet indri nii kallis, et panin sama targalt selle akna kinni, et siin ma ei lähe.
1: Aga teie sõbrad räägite kohe lennukist. Miks sa kohe lennukist räägid? Mina räägin sulle eestlased, lähed hoopis bussiga.
2: Ja
1: sõidavad tõesti Riiga bussiga, Lux Expressid lähevad sinna, siis läheb see Flixbuss on ju sinna ja Flixbuss sõidab ka Poola. Saab selline ööreis, lähed õhtul siit Tallinnas bussi peale, hommikul tuff, astub Poolast välja.
2: No minul ühed sõbrad tuli Krakovisse autoga. Ja tulid autoga põhjusel, et nad mõtlesid, et Poolas saab odavat kraami ja teevad sellise suurema ostutuuri.
3: Aga mulle meeldikski autoga minna, auto on lahe.
2: No, kahetsesid.
1: Miks?
2: Ropp sõitmine ikkagi üle 1000 kilometri.
3: Aga olekski niimoodi mõnusalt kahe päevaga. Üks päev oleks kuskil veel vahe päeva. Leedus näiteks.
2: Meie käisime Leedus autoga nüüd. No see oli tore, sest et sa saad käia siin ja see ei ole nii sutsake.
3: Aga Leedust Poola pole midagi minna.
2: No ja üks, meie sõitsime 600 kilometrit, sõber, kes tuli Kraakovisse, sõits 1000 kilometrit. Siin on suur erinevus.
3: Ei, aga ongi, ma räägingi, et sa teed vahepeal peatuse. Tuled kahe päevaga sinna poole, aga sa ei pea siis ju ühe raksakaga seda 1000 kilometrit sõitma.
2: Jaa.
3: Oled ühe öö vahepeal kuskil Leedus, naudid seda seal ja siis järgmi päev sõidad edasi.
2: Nii päeva, ühe ööga sa ei naudi.
3: Naudid ikka.
2: Ei naudi.
3: Naudid küll.
2: Selleks, et nautida peab olema kaks ööd koha peal.
1: Ja aga lisaks sellele on, kui sa läheb bussiga, on, siis sul pagasi probleemi üldse pole, olgu kas või 20 kilo paed sinna alla ära.
3: Autoga lähed ka pole?
1: No ja, autos hakkab jälle ruumi väheks jääma, vaata bussis on ruumi nii palju.
3: No kui sa lähed üksi.
1: Seda küll, üle, et auto on pagasid täis. Meil... Sul on vaja üksinda hästi palju asju, igast asju kaas võtta.
2: Meil juhtus muideks Kraakovist tulles selline lugu, et seal hakati siis neid käsipagasid toppima selle raami sisse.
3: No.
2: Ja loo iroonia oli selles, et meil juhtumisi oli ühel inimesel pagas. See oli Kerli Tello. Ma loodan, et
3: arvata, pahandab,
2: ei, see oli tal kuidagi, ma saan aru, pool kogemata.
3: Ta oli tööriistad kaasast.
2: Ei olnud. Mõni. See oli mitte isegi vist vajadusest, aga ma saan aru, et kuidagi segase peaga tal see pagas oli. Ja mis on irooniline selles juhtumis on see, et ta suutis tulla siis käsi pagasi. Kott oli tal selline, ta oli ostnud omale mingi uue kohriselt, et öeldi, et ei, näete, te liiga punnitasite, see ei mahtunud siia raami sisse. Ja ta maksis minu mõelest midagi üle 60 euro juurde. Küll lõpuks vist ühe noore Eesti türkuga kahe peale, kellega oli samasugune jama, et nad moodussid seal siis mingi ühise asja. Aga no sellegi poolest, sellega peab olema ettevaatlik, et arvesta, kui seal kiusama hakatakse, siis võib juhtuda, et sul läheb see pagas rohkem maksma kui lennuki pilet.
3: Vaatsin, Kraakovisse sõidab 14 tunni ja 23 minutiga. See on siis kaks päeva ongi.
2: No, jah, aga see teeb su puhkus jah palju pikemaks sellepärast.
3: Aga et tõesti... oleneb, et mulle meeldib autoga sõita. Minu jaoks on see ka puhkus, kui ma autos istun ja sõidan.
2: Mm.
3: Võibolla kui sa ei naudi seda, siis muidugi ära mine autoga.
2: No minule kõrvalismel väga meeldib olla, ma muudki magan ja...
3: no see on kõik tohutult tüütu kaasa reisile, see, kes kogu aeg terve reisi magab. Üli tore. Mina sinu küll ei viitsi kuhugi minna.
1: Kuulge, meile tuleb külla Kristjan Jõekalda kohe. Mis ta meile räägib? Sellest kuulete juba õige pea. Ole kindlasti Raadio ka Star FM. Me teeme ära veel täistunni uudised enne seda.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga .
2: Sünnevalt resinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas, mugavuse eksperdi.

0: Tere hommikust. Eesti koolid vaevlevad kroonilise õpetaja puuduse käes. Lisaks aineõpetajatele otsivad koolid õppeaasta alguses endiselt ka klassiõpetajaid. Tallinna Ülikool on oma vastuvõttu erialale küll suurendanud, kuid kooli jõudnud õpetajad ei pruugi sinna kauaks tööle jääda. Ainuüksi õpetajate lehe töökuulutuste rubriigis oli veel möödunud nädalal üleval 12 tööpakkumist klassiõpetajatele. Statistikaameti andmetel suurenes sisemajanduse kogu produkt selle aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,8%. Suurima panuse andis sarnaselt esimese kvartaliga töötlev tööstus, mille lisandväärtus kasvas 6,5%. Järgnesid põllumajandus, metsandus ja kalandus, mille lisandväärtus suurenes eelmise aasta erakordselt madala võrdlusbaasi tõttu 168% ja ehitus, mille lisandväärtus kasvas 7,5%. Tugev konkurents toorainele ja kasvanud eksport on tõstnud pelletite hinna kõrgemale kui mullu ja algava küttehooaja alguses võib oodata hinna tippe. Kaugküttele suurt kallinemist ei ennustata. Tavaliste küttepuude hind nii palju kasvanud pole, kuigi aasta-aastalt on tõusu näha ka siin. 1000 kilogrammi pelleti hind tavatarbijale on praegu 370 kuni 400 eurot. Eilse seisuga on eelmise nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofi amet ja lisas, et kadunuks on jäänud 2502 inimest. Hiina riigimeedia edastas varem, et katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest. Nepaali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, vihma hood levivad läänest itta, näikest, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks ja sooja tuleb 17-23 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: armastus muudab kõike sellise imelise loo saatel on jõudnud raadiosse Star FM külla Kristjan Jõekalda. Tere hommikust!
1: Tere hommikust ja tänan kutsumast. Tulen alati teie juurde rõõmuga maa.
0: Kuidas siis on, Kristjan? Kas armastus muudab kõike või?
1: Armastus teeb lolliks ja pimedaks ja...
0: No just! Ikkagi ta muudab kõike.
1: Muudab. Ma olen sellega täitsa päri. Inimene pole enam endine.
2: Ja, aga elukogemus on ju sulle näidanud, et see armastus, mis sinu elus on, et ajas on see küpsenud rahulikumaks, mõistus on pähe tulnud, aga soojus on südamesse jäänud, eks ole?
1: Paremini ei ole võimalik öelda. Täpselt nii see on. Selle oleks pannud kirja praegu panema.
3: Kristja, me rääkisime siin hommikul reisimisest ja tuli jutuks auto ja bussi reis. Et noh, et inimesed käivad bussiga Poolas, et see on täitsa nagu normaalne minek. Ma ei tea, millal sa viimati bussiga reisisid?
1: Ma olen aina tegelikult see on see, et kui sa oled noor, raha pole, autot pole, siis bussiga. Siis kui ühel hetkel on auto, siis mitte mingil juhul bussiga.
3: Autoga?
1: Siis ikka ka ainult auto. Ja nüüd on jällegi tagasi, sest vahepeal olid ka lapsed väiksed, on ju, need padajann tuli kõik peale võtta ja siis oli autoga. Aga nüüd, kui sa lastega enam koos reisil väga palju ei käi või ülemäära lapsed ei taha sinuga kuhugi koos ennast puhkusele vihja.
3: Huvitav, miks?
1: Ei tea. Siis nüüd jälle bussiga. Ja nüüd ma olen viimased 2 aastat võimalusel bussiga reisil. Sellepärast, et siis ma saan teha ühe õlle ja siis ma saan... Ja see on hoopis midagi muud. Ma ei ole autoga. Näiteks me lähme... sõpradega teeme väikese välja sõidu sellise siin 100 kilometri kaugusele Tallinnast ja nüüd neljandal ja ma lähen bussiga.
3: Lähedki bussiga, jah?
1: Jah, sellepärast, et
0: Sa põlut juba.
2: Bussis ei tohi õlut juua.
1: Ei, mitte selles pole.
2: Mitte selles bussis oma.
0: Lenne ära juua, sa ei pea roolistuma.
1: Ja sa ei pea roolistuma. Sa saad eelmine õhtu olla nagu rahulikult ja normaalne. Sa ei pea järgmine hommik puhuma ja mõtlema ja et kaaluma ja et kas ma võtsin ikkagi kell 12 viimase või pool üks ja
2: No meil olid natuke pikemad ütleme, kui me nüüd otsustaks ära, Kristjan, sa pead lähiaegadel minema Krakovisse siis, kas sa vaatad lennukipiletit istud autorooli või hakkad tõesti vaatama, et kas liinibussid ka sinna viivad
1: ja kui on kolme vahel valida, lennuk põpstik
3: ikkagi lendamine on
1: Lennukiga kohale ja siis tegutsen. Mida, kui ma tahan Leetu minna või Lätti minna, siis ma lähen sinna. Aga kui ma tahan ikka kohe Poola minna, siis ma ikka lennukiga.
2: Ja see meie vaidluse kohta oli, et Leetu läheksid pigem autoga.
1: Ei, ma olen Leedus käinud ja käisime ka lennukiga.
3: Ikka lennukiga,
0: Kuidas suvi läinud on, Kristjan? Oled saanud puhata ka mõnuselt suve nautida?
1: Suve ju polnudki eri.
0: Vaat, ole mina olen nõus sellega.
3: Ma tänan, et sa Pillele
0: seda räägi. Aga Pille 3-1.
3: Pille ütleb, et on lihtsalt imeline suvi.
1: Ma saan aru.
3: Täiesti suure pärane.
1: Ma olen Pille andunud Instagrami jälgija ja olen näinud, et seal oligi, Pillel oligi väga ilus suvi.
2: Eks ole?
1: Just. Aga tal, tema selline... Tema suvi tuli tema ümbritsevatest inimestest, loomadest ja loodusest. Just.
2: Aga Kristjan, kas sina ei ole siis mõelnud, et ehk peaks ikka sina oma elu sättima loodusele lähemale ja maale kolima, loomad võtma?
1: Mu naine ütleb, et siis võid seda üksi teha. Ma ei taha seda üksi teha. Ja ega ma ei ole ka, ma võin mõelda, et läheks maale, et kisub maale ja nii ja naa. Ma tegelikult olen tahtnud ammu Kuressaarde plaanin, kui ma jään... nagu vanaks.
3: Aga kolid Kuressaard elama.
1: Et tahaks minna Kuressaard elama, aga naine on öelnud, et lähed üksi siis. Ja siis ma mõtlengi, et see on nüüd nagu see samm, kus tuleks kaaluda, et kas naine jääb päriselt ka, aga siis ma pean ikka vana olema. Selles mõttes nagu vana. Et ma pean siis ikka nagu pensionit olema juba mitu aastat saanud.
2: Miks Kuressaare on sul mingid juured?
1: Ma olen terve elu suviti olen Kuressaares käinud. Mul on ema ja vana ema ja vana isa kõik olid Saaremaalt. Ja...
2: Sul on mingi oma koht?
1: Koidu täna 42. Kuressaares. Ja see on kuidagi selline, kus mul on süda rahul ja kuidagi selline mõnus ja... õemees käib seal kogu aeg ja tuleb tagasi selline ära tehtud näoga.
3: Aga huvitav, et ikkagi mitte täitsa maale, vaid noh, kuidas seal on ikkagi
1: linna.
3: Nagu, ikka linn.
1: Linna, aga see linn on nagu selline, noh, seal ikka...
3: Maalinn.
1: Maalinn.
0: Väike ja rahulik.
1: Väike ja rahulik, jah, selline mõnus ja majad on õige kõrgusega ja õige värvi ja välimusega ja kõik on minu jaoks õige. Et noh, igal kui ühel on kuskil selline koht olemas, mul on kuulesa.
2: Kaugus praamitamine ja järjekorrad...
1: Või... Ja ei, ei, ei, siis ongi, sinna ja tätsit üks kord tagasi võibolla no, aastas.
0: Ilmas me rääksime, ilma ei olnud ikkagi sel suvel, lepime kokku, eriti. Aga...
1: No linna inimestel, maal,
2: maal oli ilus.
3: Ei, no meil jätame pille sellest riigist välja.
0: See
3: pole mõtet rääkida.
2: Kas ilm on määra ja Kristjan, kui sa ütled suvepoole õieti, kas ilm määrab sinu suvetoreduse või mitte?
1: Määrab, jah, ma panin mulli vanni endale rõdu peale ja ma kasutasin seda kaks korrastat.
3: No,
1: naine on mul tublim. Naine pani eile veel passus ja teda ei huvita, ta on sõgu üljes. Aga mina ei saa. Ma tahan, et oleks päike, et oleks saaks mulli võtta, saaks mulli vanni minna.
3: Super.
1: Tuled välja.
0: Ja soe.
1: On soe, et tuul ei puhu, ei tõmba läbi niimoodi, et on halb olla, et sa oled kohe rätikus. Mm. Tead, kui ebamugav on see, sa tuled mulli vannist välja, tahaks nagu tilkuda natuke aega. Aga siis pead kohe rätiku panema, siis... Anna mulle midagi ja. Peale, palun.
2: Kuigi seal mulli vannis on ju vesi soe.
1: Just.
3: Aga väljas on külm.
1: Väljas on külm. Mm.
3: Tahaksin nii, et tuled välja, on ka soe.
1: See on linna vullede häda. Ja, on see,
2: no, joo, siis õõgveini, mitte mulli.
3: Sue.
1: No jah, see on... Tegelikult küll. Tegelikult on see hea mõte.
3: Sa oled täitsa ära.
0: Aga Kristjan tuli meile külla tegelikult sellepärast, et TV3-s algab uus telehooaeg ja Kristjanit ka ikkagi näeb TV3 ekraan. Kus, mis ja mida täpsemalt sellest saame sulle kohe-kohe rääkida, nii et ole kindlasti raadioga Star FM, meil on külas Kristjan Jõekalda.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.
6: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlastuselt ja võimaluse minna minuga eelem esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
7: Palun vaikust, võtte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
11: Rohelisse konteinerisse.
10: Kas kaanega koos?
12: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 9.21 saanud raadios. Star FM on külas Kristjan Jõekalda, tere hommikust.
2: Tere hommikust, tänan kutsumast. Roosid ja seda läheb edasi.
1: Ja tele uus hooaeg algab ka TV3-s ja tõesti üks saada nendest, mis seal kõik on Roosid
2: ja
1: seda.
2: Ja kui alati küsitakse, et mis uut on roosides või üldse saadetel.
3: Mitte midagi.
2: Tavaliselt on see, et mitte midagi ei ole, kõik on sama vana. Siis sel korral mul on teile midagi.
1: No nii.
2: Võibolla te teate juba, võibolla ei tea. Aga nüüd on nii, et pered tulevad esmaspäeva õhtul kokku ja teevad järjest 4 päeval duellid oma vahel, nii et 4 päevani välja on täpselt need sama 2 pere, kes esmaspäeval oma vahel kohtusid.
1: Ah, niimoodi või? Isegi kaotad, oled ikka järgmine kord uus võimalus.
2: Täpselt nii ja selles see asi tegelikult oligi, sest et kunagi rääkis ju Jaan Tätte selle loo, et Jaan Tättele helistati, tere, me siin Põlvas korraldame mingisugust folgifestivali, et kas te ei tahaks tulla, et meil on selline koht, ta on 5 lugu, rohkem ei peagi. Kurat, ma tulen Vilsandilt ja siis 5 lugu. Ei, no, tegelikult võib ka 3. Veel hullem. Et kui inimesed tulevad Saaremalt või kui nad tulevad Võrustki siia, siis on nii halb, kui on 23-minutiline saade ja öeldakse, aitäh, väga tore oli ja võite koju minna. Ja. Et annaks ikkagi inimestele võimalus, et nad ikkagi midagi nagu saaksid nagu võita.
3: Tatega, mis siis reedel, sest sa ütlesid, et neljapäeval nii.
2: Ja. No reedel siis tulevad sulelised ja karvalised ja kõik igasugused uhked sellised. Nii palju neid staare kui eest kuulsad inimesed. Okay.
4: 5 päeva nädalas. No sul ikka selle leiva pärast muret ei ole enne. No,
2: jah, ei ole.
4: Hästi selle.
2: Ei, no teed maksab nii, et
4: teed, jah.
1: Ma saan aru, reedeti siis inimesed seal oma vahel, ega me oleme Star FM-iga käinud ühest reed eri saates, aga mul õnnestus nüüd veel käia.
4: Perega saad nüüd minna esmaspäevast 4 päevani.
1: Salvestusel, jah. Ma käisin teise perega. Päästjad, vabatahtlikud päästjad ja abipolitseiku tõid kokku pandud.
2: See oli üks paremaid saateid.
1: No oli muidugi, show käis ikkagi.
3: Andres tegi jälle trikke.
1: Olin esimest korda elus lõpumängus, aga kuidas läks, ei saa öelda.
3: No vaiman.
4: Sul on Kristjan mingisugune SOS nimekirja, et kui keegi saatesse tulijatest alt ära hüppab, siis ma tean, kelle ikka saab.
3: Kes alati tuleb?
2: Sa mõtled tuntud kuulsad. Tead, meil juhtus selline situatsioon. Meil juhtus selline asi ja õnneks me saime, jah, aga ei ole sellist, päris sellist ei ole, tuntud kujude või nägude puhul nagu ei ole. Küll aga on peredel alati üks selline, peab olema üks pere selline avarii väljapääs, et kui midagi juhtub, no keegi jääb haigeks, mis iganes juhtub, et siis saab tellida ja saab asemele.
4: Ma mäletan, kunagi, kui ma olin TV Oksjoni saate tiimis, siis oli alati see, et kui oli SOS olukord, siis Erich Krieger ikka tuli ja laulis.
2: No jah, ei, täiesti nõus, Erich on meil...
4: Aitas hädast
2: välja. Absoluutselt, aga meil oli see häda, et meil on ju vaja võtta 4 inimest ja kuna need nõesnaga on tšükke.
3: Erich teeb üksi ära 4 eest.
2: Aga meil käisid siin abilised ja kõik oli väga hästi.
1: Kas reisisaadet on ka oodata? Plaanitad eduga juba kuhugile minna reisile? Ma saan aru tõenäoliselt, sa ei ütle kuhu ja kas üldse plaanita? Aga
2: ei, miks ma ei ütle kuhu?
1: Ütled, jah?
2: Muidugi
1: ütle. No väga tore.
2: Mul tuleb meelde, sest et esimest korda elus see riik, kuhu me lähme, mul ei tule kunagi meelde, aga kuna... Mis ma ütlesin enne?
1: Indoneesia.
2: Ei tule.
1: No ütle Bali ja Bali kuulub ka Indoneesia.
2: Indoneesiasse lähme ja no selles mõttes ma olin nii valmis pannud ennast Hiinaks, aga kuna siin Taavi jõudis ette, et siis...
4: Hiina jääb väikseks
2: teie kõige jaoks. Saad aru, me tahtsime...
3: Nii palju Hiinat näidata.
2: Ei, me hakkasime minema Hiinasse ja siis nagu Taavi selg oli seal lennujaamas nagu ukse peal ees ja me pöörasime otsa ringi, tulime tagasi, et ei mahtunud lihtsalt.
4: Indoneesia tundub mulle väga äge valik praegu. Seal on nii palju saari, kas teil on juba mingi reisiplaan paigas ka?
2: Mingisugune plaan on paigas. Teet seda esitles ja ausalt öeldes mulle tundub vähemalt endale arvestades oma tervislikku seisundit ja kõike muud, et see tuleb meil või mul vähemalt kõige raskem reis üldse, mis on siiamaani olnud.
3: Liiga palju ringi sebimist või?
2: Liiga palju sebimist, liiga palav, liiga niiske, liiga kõrged mäed, liiga.
3: Liiga.
2: ja see on ka ju moslemiriik, nii et seal liiga palju ei ole ka võib-olla
1: talut.
4: Kui sa lähed riisile ja mõtled oma tervise peale, kas sul on alati paras ports tablette ja asju igaks elujuhtumiks?
2: See on ainukene kott, mida ma siis kannan kaasas nii-öelda lennukis endaga. Mul lähevad kõik üle, lähevad sinna ruumi, sinna alla, aga see mul on selline väike, ütleme, sõike 20 korda 30 sentimeetrit sõike kotikene. See on mul puupüsti siis tablette ja süstalt ja igasugused asju teis.
4: No tõsiselt süstalt ka või?
2: Mul on mingi selline asi, jah, et kui seisma hakkab jääma, siis tuleb virutada sisse.
1: No see on
2: siis...
1: EpiPen, see adrenaliinisüst või?
2: Ma ei tea, mis seal
4: see. Kas sul on siis ka mingid retseptikad, kus sa pead lennujaamas vajadusel näitama just, mingit arstitõendid?
2: Aga mul õnneks ei ole ühtegi sellist nii öelda psühhotroopset ainet, nii et nad lasevad mind. Ja kuidagi nad näevad. Mul on terve selline, noh, ütleme, see on selline, no 20-30 sentimeetrit sõike üle õla kott, vaata nagu venelased käivad sõikstega, selline kott. Ja see on tablette täis, ainult tabletid, pluss süstal. Ja ma lasen ju sellest valgustajast läbi.
3: Ja nad ei ütle midagi.
2: Ja nad ei ole üheski, no ükskord Türgis kuskil, kui ma käisin niisama reisin, aga üheski suures lennujaamas, kus kontrollitakse, ei ole. Nii et ma tahan seda öelda, et kui jäävad mingid narkomehed vahele, siis ma olen mõelnud, järelikult peab seal ikkagi see eri värve või asju näitama.
3: Midagi tuvastama,
2: sest et, no kuule, ainult tabletid.
3: Sa võid ükskõik, mida sinna palla.
2: Täpselt.
4: Kas sul on siis olnud ka reisil olukorda, kus sa pead seda süstalt või mingit...
2: Ei, õnneks mitte. Tuh.
1: Kui sa nüüd sinna reisil lähed, ega see või ikkagi päris reis selles mõttes ei ole, sa oled tööle. Või kui te käite neid filmimas, on meil jääb teleekraanil mulja oigu lahe ja tore teile on, aga tegelikult see on ränk töö või?
2: Ma olin väga solvunud esimesed 5-6-7 reisi sõprade peale, kes tulid ja veendunult ütlesid, kus sa käisid? Usas, sul oli ikka vägev puhkus. Mine hakkab peale. See oli, no te teate ise ja ma arvan, et vaatajad saavad ka aru sellest. Minu arust ütles kunagi väga õigesti Annes Võrno. Ütles seda, et vaat, mis vahe on nagu tavalisel reisijal ja siis inimene, kes läheb sinna saadet tegema. Et sa võid sõita kas või ütleme Egiptusesse. Kui sa lähed saadet tegema või lihtsalt niisama basseini äärde vedelema, siis vahe on see, et samal ajal kui sina jõud basseini ääres värvilise jooke, püüab siis võtte meeskond selgitada tollile, miks sul on vaja tulla raadiomikrofoniga sinna riiki. Täpselt nii ongi. Et see ei ole tore. Ja peale selle, kui iga päev algab... Kui sa oled kahekesi toas kellegiga, siis tekib lõpuks, no me ütleme, me oleme cirka kuu aega, tekib selline rutiin. Kes käib enne vetsus, kes käib pärast vetsus. Sa pead ärkama üles, ütleme selline pooltest tundi varem, kui olete kokku leppinud, kui tuleb näiteks mingi kiid järgi. Ütleme, kiid tuleb kell 9, sa ärkad 7:30 üles, sellepärast, et keegi peab jõudma ennem vetsu. Siis peab jõudma sööma, pärast sööki tavaliselt, kui sa oled kohvi on, tuleb ka häda, võib tulla.
3: See on kindel.
2: Peab ära käima, sellepärast, et sa linnas ei tea, kus kohas sa, kas seal üldse vetsu on. Ja kõik see selline logistika ja asi, see ei ole...
3: Ja see pärast kohvi, see klapitamine, kes enne läheb, see on ju veel eriti keeruline.
2: See on veel eriti keeruline, täpselt nii, sest siis ongi Villem jääb tavaliselt sööma, me oleme Villemiga koos, mina lähen esimesena ära, meil on kõik selline, noh, nagu jaotus, et see... Ja siis kui on
3: see, see kõige keerulisem logistikareisil tegelikult on see vetsus käimine, ma
2: ütleks. Täpselt, ja te olete ise käinud ju nendel reiside peal, kus te vaatate seda vetsu, on siis kas klaasu, uks või aknaga uks või alt, mis on 20 sentimeetrit avatud uks. Et,
4: see asi ei ole seal maal, et te saaksite lubada endale iga üks oma tuba.
2: Oi, ei.
3: See on Eesti tele.
2: See on, see ei ole, jah, seda ei ole. Et teed peab ikkagi ju ka maja endale.
3: Teed on üksi
2: valmis saama.
3: Teised on kaheks.
2: Ei ole, nii rikast

0: et mul nagu selle lendamise nagu või selle elu 50 korda lihtsamaks, sellepärast et mulle öeldi kõige kehvem mul reisimise puhul ongi lendamine. Ja kui ma seal suudan eluga välja tulla, siis on juba pool võitu võidetud, nii et oi, oi, kui teed tuli ja ütles, et no sel aastal on ka meil Turkish on mugana. Siis ma olen, yes, yes, yes, ma läksin koju, rääksin naisel, ma läksin emale, sest ema muretseb mu pärast kõige rohkem. Aga tõsi on see, et kõige suurema elukindlustuse, mis ma elus teinud olen, teen nüüd vahetult enne reisi. Igaks juhuks, sest et Marisekene peab ka pärast hakkama saama.
1: Ma jääme ootama, Rooside sõda hakkab juba...
2: Täna õhtust. Ja Rooside sõda on täna õhtul, hooaeg startib kell 19.55 TV3.
0: Lubage lihtsalt nii palju öelda, et vaadake sellepärastki kas või mitte jõegalda või midagi tore. Meil on väga lahe kooli eri. Päriselt ka kooliõpilased ja siis matemaatikõpetajad, füüsikõpetajad, siuke seltskond. Ja päriselt on lahe, ikka nagu, nagu lahe. Nii et täitsa soovitan vaadata.
2: Kas õpetajad vastavad kuidagi teistmoodi ka või?
0: Õpetajad on ägedamad, kui ma oleks elus osanud oodata, sest need õpetajad, kes saadeti, kui ta ütles, et tere, mina olen matemaatikõpetajad, ma sõnud, ei saa olla. Ja see pani näpud oli püsti kogu aeg, fa, vaadake, päriselt ka täitsa lõbus asi.
3: Kristian, kas sa vaatad ise ennast televiisorist?
0: Ma olen seda teinud.
3: On see imelik või juba rutiin?
0: Ei. See on nii öelda õppimise või meelde tuletamise pärast. Vanasti oli see, kui me tegime seda nädala lõppu saadet, siis vaatasid lihtsalt ennem ühe osa ära, mis feeling ja asi seal oli. Või siis, kui me tegime vanasti lotosid, siis samamoodi, et unustad ära ju vahepeal või kuidagi läheb ära, aga sa pead selle õige suuna peale viima. Ja ma olen eriti selline... Tean, et siit nii, siin on kaks sammu, nii, siin teen seda, nii, nüüd on see, nii. Ehk et ma olen nagu selline nagu natuke robot saate juht, ehk et ma ei ole nagu päris õige saate, ma ei ole selline vaba, kes käib ja räägib ja võibolla... No,
1: petad ära hästi siis.
0: No ma püüan, aga ja siis kui saad aru tuleb, teed ütleb nii, nüüd ütle siia ette, et seda toetab see, aga ja siis tuleb peaoperaator, kuule, astu kolm sammu see kord, ahah, nii, oota, kolm sammu see toetab ja oota, midagi oli veel, midagi keegi ütles mulle veel kuskil ja siis on juba halb, siis on juba see, et no. Siin läheb käest ära. Nii et alati tuleb üle vaadata.
2: Täna õhtul siis tasub vaadata TV3 ja nagu öeldud sai, siis esmaspäevast reedeni on Rooside sõda eetris. Jääme ootama uut reisisaadet ka, Kristian, ja aitäh. Suureid tähed tulla tuli.
0: Tänan kutsumast, ma tulen alati teie juurde suurima hea meelega, nii et kui, nagu öeldakse, kui võtmiseks leiab põhjust, äkki leiate põhjust ka mind teine kord veel kutsuda.
2: Kindlasti. Meil oli üles Kristian Jõekalda, Star FM-i hommikuprogramm jätkub veel, pisut alla poole tunni saame veel siin stuudios olla.
4: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
5: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
6: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tuuteid nutikate hindadega.
5: Õhuvarskendaja, rätikud.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
9: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
10: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistus. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda, ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee, finantsteenuseid pakub Swedbank AS, tutvu tingimustega ja peanõu.
11: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta Bauhof.ee.
12: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikus, kell on 9:40, saanud oled raadio ka Star FM hommikuprogramm, tervitab sind.
2: Me oleme täna rääkinud palju reisimisest, oleme rääkinud sellest, kas minna bussiga, teise riiki, lähiriikidesse või autoga või lennukiga, aga me oleme unustanud ära.
3: Miks sa kodus
1: rongi või?
2: Laeva.
1: Laeva, rongi unustasime ka ära.
2: Ja rongi ka, aga laeva sellepärast, et mulle ei silma üks lugu. No tegelikult Soomes me vist väga tihti kõik, või noh, et kui me Soome läheme, siis ei olegi alati lennuk, vaid tihti peale on
3: no,
2: laeva.
3: No ikka enamasti lähe.
1: Mina sõitsin alle sille aegu laevaga Soome ja sõitsin ka tagasi suhteliselt kohe. Ma olin ainult paar tundi Soomes ja tulin laevaga tagasi sellepärast, et laps ärkas hommikul üles ja ütles, et tema tab laevaga sõita. Ja mõtlesin, et teeme väikese laeva reisi, võtsin Tallinkist piletid, sõitsin autoga sinna peale. Autoga on suhteliselt kallis minna muide Soome. No laeva pilet.
3: Oleneb. Ma olen autoga läinud ja vahel on, et kui sa lähed näiteks Viking Lineiga, siis, siis on nagu teine asi.
1: See võib olla igasugused. Minul ei olnud ka see kõige kallim, sellepärast, et ma saan aru, pühapäeval sinna poole minna on kallim ja reedel vist siia poole tulla on kallim, sest sõidab palju inimesi. Aga ikkagi, noh, mul läks kokku mina, naine, laps ja auto edasi tagasi tegime paar sisseostu ka, ikkagi seal 500-600 eurot kõik kokku. Võtsime selle rootsilaua, söögi ja kõik kokku. Ma mõtlen, noh, väike sisseost ka. Aga ikkagi ei olnud kõige odavam. Aga väga tore oli, laps sai sõita laevaga ja laeva peal on teha nii palju. Laps oli seal mängutoas, mängis tükka aega, see oli selline Lotte maailm tehtud ja väga positiivne sõit oli.
2: Vot just, et see on tore, et sa oskasid ka sellele tähelepanu pöörata, sest meile tundub see juba kuidagi elementaarne, et on selline suur laev ja teedki kõike seda, mida Andres räägib. Üks ameeriklanna, kes siis mõtles ka, et kes on hästi palju ümber maailma reisinud, et teen selle ühe päeva sinna Tallinnasse ja tema oli täiesti rabatud ja tema ütleb maailma mõistes ja oma reiside mõistes, et see ei ole tavapärane, et sõidad Helsingist Tallinnasse paar tundi ja oled sellises laevas, kus sa saad kõik.
1: Ta sattus, aga tema konkreetselt see inimene sattus ka sinna Tallinki laevale, need megastaar ja mis see maistaar seal sõidavad, need ongi uhked laevad, seal on nii palju mõeldud selle peale, kui sa lähed Ekerlaini või Vikinglainiga, sa saadki odavamalt, aga sul on poole vähem seal teha. Sul ei ole seal selliseid võimalusi.
3: Sa lähed Ekerega, siis sa saad ekstra nagu elamuse.
1: Ja siis lihtsalt istud seal oma laua taga ja no sul on mingi kohvika lahti, on ju tõenäoliselt saad väiksemasse poodi ka, aga need Tallinki laevad, seal on nagu noh, seda valikud nii palju, need on päriselt ägedad.
2: Siis jääb ajast väheks ju, kui ainult paar tundi sõidad siuks.
1: Tead, kuidagi ei jäänud. Ma jõudsin poes käia, käisime rootsilauas sõime, mängisime lapsega natuke mängunurgas ja juba olimegi kohal. Ausutöölis pikemalt ei oleks ise viitsinud.
2: Et noh, tema juhtis jah siis sellele tähelepanu, et Ameerikas näiteks oleks sa võibolla saanud, ma ei tea, pähkleid ja vette. Ja, et osakem siis hinnata neid asju, mis meil siin on võibolla juba elementaar.
1: Tõsi, sõitsin Kreekas ka, sõitsin Ateenasse ühelt väikesaarelt, Porosaarelt. See kestis ka umbes siis 2,5 tundi. 3 tundi see sõit ja mitte midagi teha. Ei olnud seal pähkli automaadist võisid oma seda mingit pähklit võtta, muidu istusid lihtsalt seal selle tavalise tooli peal laua taga ja ega rohkem, et midagi teha polnudki.
2: Ja nii et läheme ka laevaga ja tõsi, rong on jäänud praegu mängust välja, aga rongist me rääkisime eelmisel nädalal, et mine seenele ja siis seal...
1: Vaata, see on selle see Eesti, see rongi värki, jah, sa saad sõitsine Tartusse ja nüüd vist saab sõita kuni Riiani ka, on ju kuskilt ümber istumisega oli vist kuidagi niimoodi, aga olgem ausad, kui sa oled ikkagi välismaal, siis see rong, ma olen sõitnud seal läbi mitme linna, need kiirrongid, need on ikka vägevad ja võimsad ja ikka tuhisevad seal mitu 100 kilomeetrit tunnis ja ühest linnast teise väga kiiresti ja väga mugavalt saab.
2: No ega ikkagi, kui ma laps olin ja lõkk kupees sõitsin, eks ole.
1: Moskvasse
2: ka Moskvasse ja et siis lõk. See meeldis mulle lõk. Ka lõkk. Ja.
1: No ootame huviga, kas see Rail Baltica saab kunagi valmis, võibolla saame ka kiiresti saame, sõita. Ainu, siit, no jah, siis saamegi Pärnusse ja või Valgani ja ongi kõik, aga ma usun, et äkki ikkagi saab sealt kunagi Brüsselini välja.
2: Ja, vot, nii et, aga reisimõtted sinna paika, sellepärast, et me oleme oma argipäevast tagasi ju ja tahame ikkagi nüüd olla kodus mõnda aeg.
1: Tahame. Liidame. Sa tahaks puhata juba jälle või?
3: Muidugi.
1: Tegid ühe saate ära ja tahaks puhkusele.
2: Ei ole.
1: Aha. 3:10 saab kell kohe. Me tuleme korra veel tagasi, oled raadio ka Star FM.

0: hommiku jätku , kell on 9:49 saanud , oled raadioga Star FM ja hommikuprogrammiga on liitunud Liis Lussmägi , kes jääb kohe peale hommikuprogrammi siia eetrisse . Tere hommikust , Liis !
1: No tere hommikust !
0: mina jälgisin ja vaatasin sinu sotsiaalmeediat nädalavahetusel ja no milline möll käis Liisil . Liis käis koos , ma võtan ise kokku , Liis , siis hakka ümber lükkama
1: või mitte . ma olen nii palju rääkinud seda , ma vist ei jaksakski sel teemal enam rääkida .
0: ei , sa pead ikka rääkima meile , see on nii põnev .
2: mina ei tea ka midagi .
0: ja ma usun , et kuulaja aga kõik ei tea , Liisil varastati ühel hetkel ära jalgratas ja Liis hakkas ise sellises , kes detektiiviks hakkas jälgi ajama , käis mööda linnasid , vaatas erinevatesse keldritesse , kaasas politsei , eriüksused , kõik koerad , värgid , särgid . no ma ei tea , kas nüüd nii hull oli , aga sellegipoolest ratas on üles leitud , ratas on käes ja sa sõidad jälle oma varastatud rattaga ringi , no täitsa uskumatu lugu .
2: sa varastasid tagasi selle ?
1: ma varastasin selle tagasi , see ratas on nii räsitud , mille üle mul on loomulikult kahju , aga tähtis on see , et see on mul olemas ja ma saan kindlasti selle jälle korda . Lühidalt kokku võtta , siis 3 nädalat tagasi varastati ära .
3: Kust?
1: Ja kodust, maja eest ja siis hästi paljud inimesed jagasid siis infot , et kui nad on kusagilt marketplace'is näiteks näinud . Ma ise panin ka chati agendi tööle , et anna mulle Leedust ja Lätist näiteks , kui on mõningad kuulutused , et anna mulle neid teateid ja ei olnud minu ratas nagu see , kui kusagilt siis midagi müüdi . ja ma juba unustasin selle selles mõttes ära , et ma iganädalaselt või tähendab igapäevaselt ei jälginud enam marketplace'i ja eile hommikul kirjutab üks naine 9 paiku . kuule , vaata , selline kuulutus , äkki see on sinu ratas . ja panen tähele , nii paljud detailid kattuvad , et minu lukk , minu pidurituli , minu spidomeeter , minu rattakahvlid . ja siis lugu oli selles , et temal varastati ka hiljuti ratas ära , nii et tema siis aitas samamoodi või ajas oma ratta jälgi ja niimoodi siis ta jagas seda infot . ja võtsin siis müüjaga ühendust , minule ta ei vastanud .
0: ei vastanud , sa teadis , et see on sinu ratas
1: siis ? ja siis mõtlesin , et okei , ma kustutan igalt poolt ära , kus mul veel need kuulutused üleval olid , kustutan ära ja kirjutasin sõbrale , et ole hea , võta sina ühendust , vaata , kas ta sinuga kirjutab . Nad said leppida kokku aja , koha ja siis läksin oma perega sinna kohale . Esimesel juhul see tüüp välja ei ilmunudki . Ja siis juhtus selline asi , et ta kirjutas see müüja mulle siis mõned 10 minutit hiljem , et hea küll , me müüme sulle . et kas sa oled ikka veel huvitatud .
3: aga nad teadsid , et sa oled selle ratta omanik või ?
1: ma ei tea seda , aga selle aja jooksul juba , kui me saime kui minu sõber sai esmase kontakti selle müüjaga , võtsin mina ka uuesti politseiga ühendust , sest et politseilt olin ma saanud info , et kui juhtub selline olukord , olgu see siis näiteks mis meil on , et lombardid . eks ju , jah . pandimajad , just , et kui sa näiteks kasvõi pandimajas leiad oma ratta , siis kutsu kohale politsei , et me fikseerime olukorra ära . ma tean , ma lähen nii pikaks , aga lihtsalt seal ongi
3: palju asju . see on väga huvitav .
1: ja siis oligi nii , et andsin politseile lõunapaiku teada , et mu plaan on siis täna selline , 2:30 kohtume Balti jaamas , ma olen enam kui kindel , see on minu ratas . mida me saame teha , siis nad andsid mul või tähendab , nad andsid mu info edasi , mulle helistati spetsiaalselt mingilt politseinumbrilt veel ja leppisimegi siis kokku , et kui ma olen koha peal ära fikseerinud näiteks raaminumbri põhjalgi , et see on minu ratas , ma kohe helistan patrullile , nemad on seal olemas ja tulevad kohale . ja kõik täpselt nii läkski , et ma sain nagu politseilt nii suurt tuge ja toetust ja nad olid kogu aeg seal valvel ja olemas ja mis on nagu nii kurb selle asja juures , et see poiss , kes tuli minuga lõpuks kohtuma , ta on minu piirkonna Rae valla noor poiss , alaealine , kes ütles , et tema ei ole müüja , tema on nii-öelda see vahelüli , kes pidi saama kümneka selle eest , et ta selle raha mul või selle ratta mulle maha müüb . ehk siis noh , praegu nagu skeemi järgi tundub , et ongi kohalikud noored Rae vallast varastavad erinevaid rattaid , annavad siis mingisugusele nii-öelda põhimehele , eks ju , kes hindab need ära , paneb müüki ja siis need noored käivad endale taskuraha niimoodi teenimas , et
3: varastavad siis ikkagi noored .
1: jah .
3: ehk siis see poiss , kes sulle nüüd tõi , see nagu justkui võib-olla polegi varas , vaid on mingi järgmine lüli . see tähendab, et te nagu vargani ei ole hetkel veel jõudnud.
1: No praegu tundub, et võibolla mitte, aga politsei ütles ka, et kuna tegemist on alaealistega, nad ju helistasid seal samas koha peal see poiss, kes minuga kohtuma tuli, andis siis numbrid ja nimed, eks ju, siis nad koha peal helistasid nendele teistele tüüpidele ka. Ja ta sai selle info kätte, ütles, nad on alaealised, meil ei ole nendega nagu praegu midagi otseselt teha, et piirkonna politseinik siis tegeleb. Aga no see ongi nagu, ma kirjutasin sellest ka Peetri Alaviku gruppi ja sealt nagu tuli see sama kommentaar, et noh, me peame tahest tahtmata, ükskõik on see sul hoovis, keldris, kus iganes need rattad. Tänapäeval need vargad on nii nutika, et ükski lukk neid ei peata, eks ju. Neil on olemas kõik vahendid, et need lukud lahti teha. Ja see ongi, et kui on selline tellimustöödki kasvi, eks ju, et siis nad on kavalad.
0: Minu jaoks on see, öeldakse, et on alajalne, me ei saa midagi teha, ei ole päris tõene selles mõttes, et mis mõttes ei saa. Ega alajalne on mingi kuuli kindel pole, et ta võib kõike teha. See on ikkagi teise vara omastanud ja sellest tuleb ette nähta, tuleb karistada. See ei ole nagu päris okei. Mis sinna, kui sa ratast müüd üldse?
1: See oli, ma sain aru, et see vist oli ikkagi mitte eile päris ei postitatud, vaid oli natukene varem olnud, oli muidu 140, nüüd oli 120 peale.
0: Sellise hinnaga saab juba ratta kätte, jah?
1: Ja siis ma jätsin ühe olulise asja veel mainimata, et see naine, kes mulle hommikul kirjutas, pärast seda, kui ma olin ratta kätte saanud, ma helistasin talle, ma ei tunne teda ja ütlesin, et suur aitäh sulle, see oli info, see oli minu ratas, eks ju. Ja ta ütles, et tead, tema silmas, et just hetk tagasi Marketplace tuli ka tema ratas müügile. Ma ütlesin, et ja ma ütlesin, mina sain ratta Balti jaamast kätte. Ta ütles, tead, pildi järgel on mulle tundub, et tema ratas on ka Balti jaamas. Mine kohale sinna samasse kohta, kus mina olin, seal oli palju rattaid. Kui on sinu ratas, samamoodi, kutsu politsei, sa saad oma ratta kätte ja nii läkski.
0: Wow.
1: Et me saime...
3: See on mingi koht, kuhu mina lähen ratast ostma, aga mingi teise ringi
1: poolt. Ma ei tea, see ei, ei ole, see on tavaline parkla Balti jaamas. Ei ole, see on seal lihasaali.
2: Seal ees.
1: Just. Ja oligi, et seal oli tõesti nagu mega palju ratat. Ma kutsusin, et oligi siin öelda turupäev neil võibolla, eks ju. Nii et ka see naine sai oma ratta kätte, et me tegime nagu, noh, et kaks naistegid siis pättidele 2-1-0 on ju, et...
3: Vaata, nendes lugudes ei ole mina veel kuulnud ikkagi seda juht mitte sa küll ütleb praegu, et patrull tuli ja kõik, aga ma tahaks kuulda lugu, et politsei tegi head tööd.
1: Ei, aga nad tegidki, mina olen väga rahul nendega.
3: Ja sina otsisid ise oma ratta üles, sina läksid sinna kohale ja sisse kutsusid patrulli.
1: Okei, ma saan sellest nagu aru,
0: jah. Jah, aga mõnes mõttes, kas sa kujutad nüüd ette, et politsi hakkab neid marketplace seal läbi kammima ja muud kui kammijad ja otsijad, noh, kuskil maal on nagu reaalsus tuleb ikkagi vastu.
2: Kahjuks ei ole ressurssi.
0: Kahjuks ei ole seda ressurssi ja midagi teha pole. Et võibolla kui me maksaks makse veel 5 korda rohkem, äkki siis oleks, ma ei tea.
3: Ja võibolla, kuna mul on mingid sõbrad edas nende väitikirjadega, mis on Eesti siseselt läinud,
0: ma vahel
3: ma nagu ei jõua. No me oleme ka lugenud ajakirjandusest lugusid, kus Virumaal inimene leidis päti üles, näitas.
0: Politsei ei tule, on ju. No neid lugusid on erinevad, jah.
1: Ja ma tean, meil on aeg kohe otsaste peate ära minema. Ma lihtsalt ütlen,
0: ei pea, aga me soovime.
1: Ja, et Õhtuleht kirjutab ka tänas sellest kõigest pikemalt, et sealt saab nagu lugeda, et ma ise veel olen kuidagi, nagu ma pean sellest rääkima, muutun selliseks ärevaks emotsionaalseks, et noh, üks teema, millest mul on hästi raske nagu lahti last on see, et ma mõtlen selle poisi peale, kellega ma eile kohtusin, eks ju, et ta oli, ma arvan, ta oli 15-16 maksimaalselt, ta on kellegi laps, et noh, millist elu tema kodus siis elatakse või millised vanemad tal on, et ta peab nagu selliste valikute tõttu, ma ei tea, käima 10 euro eest siis otsima endale, mis iganes asju, et
0: vahel
1: on kuidagi nii jõud.
0: Vahel täiesti normaalses perest, kus on isegi raha, ta lihtsalt teevad mingid asju, ega seda jah, kunagi ei tea. No ühesõnaga, Liis, vähemalt sul on ratas tagasi, nüüd saab uuesti seda varastada.
1: Ma magan selle, aga seal magamistoa, seal alt enam ära ei lähe.
0: Poodi all, kogu aeg käe raudadega käe küll kinni. No selge, igal juhul Liis Lusmägi jääb sinuga nüüd siia stuudiosse, meie hommikuprogramm, Pille, homme tulete öelda või? Ei, igaks juks, tead,
3: aga
0: ei kunagi,
3: sina,
0: mina muidugi tulen.
3: Eelmisel nädalal me nägime ju ainult 9 päevaks.
0: Ja seda küll, aga homme olen küpsi tagasi. Hommikuprogramm on homme jälle.
3: Teisipäeval tuled tööle.
0: Jaa, tulen küll. Ja Jürgen ka, nii et homme kuuleme taas homme.
1: Ei, üks asi veel. Head kuulajad, mina jagan sel nädalal miskit, mida ma
0: mitte
1: kunagi rataste mitte, aga ma jagan raha, mille eest sa saad rattaid osta. Nii et noh, reaalselt.
2: Mitte neid varastada.
1: Et reaalne raha jagamine, mida ma ei ole oma raadiokarjääri jooksul nagu nii lahkelt sel moel teinud, nii et kindlasti sel nädalal tasub olla päevaprogrammis ka just Star FM-iga.
0: Nii on, ilusad päeva soovib sulle hommikuprogrammi ja kuule siis Liisiga.

0: kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
1: Tähistame Parkside'i 30. Sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akunurk Lithia 79 eurot. Akupuidulõikur 35 eurot. Ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga.

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
4: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
5: Ilma jääma andmetel tänase päeva temperatuuri jääb 17 ja 23 graadi vahele. Ja päeva jooksul on oodata tugevat vihma, lubatakse ka äikest.

kui päev algab Anne Veskiga, siis loomulikult see päev tuleb hoogne, lõbus ja eriline. On augustikuu viimane päev, suvi aitäh sulle ja me tervitame loomulikult sügiskuud suurima hea meelega. Olen Liis Lussmägi.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Ma usun, et üheks sinu elusooviks kindlasti on see, et sul pangakontol on pidevalt niimoodi piisavalt raha, et sa ei pea muretsema. Ja kui praegu enne kooli algus sa näiteks tunnetad, et 250 eurot väga hädasti oleks vaja, siis ma tulen sulle appi koos Bigpangaga. Nimelt, kui sul ei ole praegu Bigpangas veel kontot, mine nende koduleheküljele bigpank.ee, avakonto. See on hästi lihtne, pole ühtegi kulu, ei ole ühtegi teenustasu, Bigpank annab veel sulle ka 10 eurot stardiraha ja siis kui sa oled konto avanud, saada mulle sõnum numbrile 13013. Märgusõnaks lisa juurde konto ja mina võin sulle täna helistada, kui loos just sinu sealt välja valib ja ma helistan sulle otse eetrist. Ja sina kinnita mulle, et sul on konto Bigpangas. Ja kui täpselt kõik nii läheb, siis ma annangi sulle 250 eurot. Väga tore ju, eks? Nii et selles mõttes on Bigpank tõesti teinud Eesti inimese ja eelkõige Radio Star FM kuulaja elu tõesti lihtsaks ja sageli ju, kui sa pangateenuseid kasutad, siis sa mõtled, no kuidas see võimalik on, et on näiteks tõesti niimoodi, et mitte ühtegi kulu sellega ei kaasne, siis arvad, et kusagile on ju konks peidetud, aga tõesti ei ole mitte ühtegi kulu, 0 eurot tasud, hoolduskulusid ka pole, nii et igal juhul siis konto omamine Bigpangas on hästi lihtne ja sinu rahakoti sõbralik. Ehk siis ava konto bigpank.ee ja saada mulle sõnum 13013, märgusaga ka konto ja nii ongi sul võimalus saada täna 250 eurot. Muusikat peagi sulle Survivorilt ja ka ansambel Aha rõõmustab ühe vihmateemalise lauluga.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
4: Emma Issi kiitfest tuleb jälle.
5: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
6: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
7: Ja piletid on müügil piletitaskus.
8: Emma Issi, palun lähme kiitfestile!
9: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
10: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
11: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
12: Et see on võlutrikk?
11: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
12: Huvitav. Räägi lähemalt.
11: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's.
12: Kõlab nagu asjalik investeering.
11: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

see oli Maarja ja laul Kohtumine. No arvestades, et täna on augustikuu viimane päev ja kui võtta kokku näiteks suvi, siis kui palju see ilus aeg sulle erinevaid ja põnevaid kohtumisi andis. Meie igal tööpäeva hommikul kell 7.15 loodame aga seda, et sünnipäeva mängus me kohtume just sinuga, kes oled kolmas helistaja ja kinnitad, et sinu sünnikuu on täpselt see, mis meil ümbrikus on peidus. Täna oli see 2. jaanuar. Mina tunnen ühte inimest. Minu endine klassivend on sündinud 2. jaanuaril, aga kahjuks tema kas siis magas või ei kuulanud raadiot või ei pääsenud liinile, aga 500 eurot jäi meile alles. Aga me proovime homme jälle loomulikult ikka kell 7.15.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud
0: te saate aru ju, mis
2: see on õige surve,
1: see nagu,
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ja, ei, no, niimoodi.
2: Ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga taga tuleb.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zip-Pack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.
4: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
6: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpusõud Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
7: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Ilmateate toob teieni TF Pank.
10: Kohe viin sind muusika juurde tagasi, aga põgusalt tänasest ilmast ja sa märkad, et see on vihmane ja see on hall. Ja nii ongi, et päeva peale vihmahood levivad üle terve Eesti, lubatakse äikest, õhtupoole sajuhood jäävad harvemaks. Ja sooja täna 17-23 graadi.
11: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
12: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
13: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

milline rõõmus kohtumine jälle. Suur aitäh sulle, et oled raadioga Star FM. Täna muide on ka rahvusvaheline väljas söömise päev. Ja kuna homme algab ju kool, miks mitte siis võtta see suvi kokku just ühise õhtusöögiga, kus osalevad nii sinu sõbrad kui ka head pereliikmed. Minu nimi on Liis Lusmägi. Mina jagan sulle täna raha. Mis moodi? Seda räägin sulle varsti.

et sa teaks, et raadiost Star FM sel nädalal on sul iga päev võimalus saada 250 eurot. Suur summa ja kindlasti hädavajalik. Tänu Bigbankile selline võimalus on ja sul on vaja täita vaid üks tingimus, sul peab olema konto Bigbankas. Kui seda sul praegu ei ole, siis palun mine nende veebi aadressile bigbank.ee, ava kontos on hästi lihtne ja siis saada mulle SMS numbrile 13013, märgusõnaga konto. Sinu sõnum jõuab minuni ja nii saan mina olla kindel, et võin sulle täna helistada ja kui sa vastad kõnele ja ütled, et muidugi on mul siis Bigbankas konto avatud, siis saadki endale 250 eurot, nii et see kõik on hästi lihtne. Nagu ütlesin, konto avamine Bigbankas on tõesti väga hõlbus, pole ühtegi kulu ega teenustasu ja Bigbank kingib siis ka igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava konto, kui sul seda praegu ei ole ja siis juba pane sõnum teele 13013, märgusõnaks kirjuta konto ja ühel suvalisel hetkel võid sulle juba kõne teha. Nii, raadios Star FM, ma tahan kindlasti mängida sulle mitsemeid võimsaid naisi, selleks on Ella Langley, selleks on ka Cher ning praegu

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga EMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zip-Pack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.
2: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
3: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
5: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
6: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
7: Ja piletid on müügil piletitaskus.
8: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
9: Palun vaikust, võtte!
10: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
11: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

nii hea meel, et Raadio Star FM on sinu kindel valik. Ja kohe jätkab Pet Shop Boys looga Western Girls, selline tore meenutus siis 80-ndatest. Kui palju on sul olnud aega üldse näiteks sel suvel ärgata Raadio Star FM hommiku kolmikuga? Fakt on see, et nüüd, mil siis sügisrutiin tuleb, oled sa kindlasti varajasematel tundidel üleval ja siis on sul võimalus ka näiteks võimatu küsimuse mängus ju saada just selliseid põnevaid fakte, mida ka tööle sõites näiteks kolleegidega jagada. Iga neljas inimene ütleb, et see tekitab, et see koht tekitab neis nostalgiat. Mis sa arvad, mis koht see võiks olla? Täna saime teada, et raamatukogu ja siit ongi siis paslik näiteks edasi mõelda, et millal sina viimati raamatukogus käisid, kas sulle meeldib üldse käia. Nii et me alati garanteerime, et ka nüüd sügishooajal sa kindlasti saad hästi palju põnevat infot ja sel nädalal muide ka häid telesoovitusi, et miks vaadata TV3. Ja kui täna oli meil külas Kristen Jõekalda, siis homme saad kuulata juba uudiseid Marie Karellilt.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjad.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve ka suudlus
0: te saate aru ju, mis
2: see on
1: nagu süljanärmed,
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ja, ei, no, niimoodi,
3: ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sulle on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, ja ta ütles, et
1: ütlesin, nurga tagune inimene.
3: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.
4: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaegi meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on sust hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
4: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma. Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
12: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
13: Rohelisse konteinerisse.
12: Kas kaanega koos?
14: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
15: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
16: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
17: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
18: Ilmateate toob teieni DF Pank.
19: On augustikuu viimane päev ja ilm täna on vihmane. Päev otsa sajab, kohati on sadu tugev. Lubatakse ka äikest ja õhtupoole jäävad sajuhood harvemaks. Täna päeval sooja 17-23 graadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
4: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

selline väga eriline tunne on, kui väljas on kergelt pime, hallikas, sajab vihma ja raadiost kuuled väga nostalgilisi lugusid. Olen Liis Lusmägi ja kindlasti saan sulle lubada, et ma ei vaata mööda Culture Clubist või ka näiteks Glenn Medeiroselt, sest et siin raadios Star FM need vanad laulud käivad uute hittidega käsikäes.

väga karismaatiline Boy George ja Culture Club Karma Chameleon. Kas kõik kooli asjad on juba ostetud? Kas saab öelda 1. september võit tulla? Mina ka eile veel viimased kooli asjad lapsele käisin ostmas ja tore on vaadata, kuidas lastel endal on hästi põnev, sest et komplekteerida koolikotti või valida endale ka uued spordiriided, see on põnev. Aga kirjuta meie pere nõukogusse, kuidas teie peres lood on ja praegu võib küll öelda, et paljud meie kuulajatest on olnud sellised agarad ja planeerinud varakult ja praegu siis saavad öelda küll, et mingisugust suurt stressi ja pinget homse kuupäeva osas neil küll ei ole.

0: Kuu hitt Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Emma Issi Kidfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad.

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
2: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storendi võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

Hea sõber, kes oled raadioga Star FM ja kui sa oled täna kuulnud, et ma jagan sulle raha, siis see on tõsi lugu ja ei, sa ei ole hiljaks jäänud, kui nüüd siin natukene peatuda Code One'i sõnumil. Veel on sul aega, et saata sõnum numbrile 13013, kirjutada märgusõna konto, sest et ühel hetkel ma tõesti kellelegi otseetris helistan, küsin, kas on ikkagi konto sul Bigpangas ka avatud ja kui vastad jaatavalt, siis annangi sulle 250 eurot. Ja kui sul ei ole praegu Bigpangas kontot, siis sa ei pea üldse kuidagi pettunud olema, et näed, nüüd see võidu võimalus läheb sinust mööda. Ei lähe, ava see konto ikka. Mine aadressile bigpank.ee. Nendel ei ole pangakonto avamisega mitte ühtegi sellist kulu ega teenustasu. Ja lisaks Bigpank annab siis ka igale uuele kontole 10 eurot stardiraha, nii et nad on tõesti väga lahked. Sinu ülesandeks on lihtsalt vaadata, et see konto on sul olemas ja et sul on sõnum saadetud numbrile 13013 ja märgusõnaks kindlasti konto. 250 eurot ootab sind, hea sõber. Mõtle sellele, et kui palju on sul läinud näiteks raha lapse kooliassade peale, siis sa saad selle tagasi teenida. Nii et saada sõnum 13013 ja märgusõnaks konto.

0: ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast akunurk Lithia 79 eurot, akupuidulõikur 35 eurot ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpusõu Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme kaup24.ee.
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Lori Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
10: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
11: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Ilmateate toob teieni TF Pank.
15: Kohe viin sind muusika juurde tagasi, aga põgusalt tänasest ilmast ja sa märkad, et see on vihmane ja see on hall. Ja nii ongi, et päeva peale vihmahood levivad üle terve Eesti, lubatakse äikest, õhtupoole sajuhood jäävad harvemaks. Ja sooja täna 17-23 graadi. Raadio Star
16: FM. Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
17: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

sellised ilusad sõnad ansamblilt Coldplay. No kui on keegi ja kindlasti on, kelle puhul sa kas või täna hommikul üles ärkates mõtlesid, et näed, mul on vedanud, tema on minu universum, siis viis inimene täna välja sööma, sest et on rahvusvaheline väljasöömise päev ja olgu see kohvik, restoran, miks mitte kas või kiire retro hamburgeri putka, fakt on see, et suve võib ju eriliselt tähistada. Ja kuna homme on 1. september, siis põhjuseid selleks on ju mitmeid. Mina olen Liis Lussmägi ja soovin sulle ilusat esmaspäeva jätku.

0: raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.
1: Palun vaikust, võtte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Müsli pakse tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
5: Sinisesse konteinerisse.
4: Kust sina seda tead?
5: Keskkonnaka õpetas.
6: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
7: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
8: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
11: Nutikad hinnad Kaarautas. Kanarvik vaid 1,59. Krunder lehepuhur ja imur 99 eurot. Ja terassilaud vaid 1,89. Ostaga kaarauta.ee.

tänu Inesele saime siis teada, kus kulgeb kuu. Kuidas kulgeb aga meie sünnipäeva mäng sel nädalal? Loodetavasti nii, et sa saad endale ka 500 eurot. Tänane kuupäev oli 2. jaanuar. Äkki tunned kedagi, kes just sel kuupäeval sünnipäeva tähistab, siis võid talle ju helistada ja öelda, et mis sa tegid täna kell 7.15. Tasub ikkagi nüüd kellad varasemaks keerata, ärgata koos meie hommikuprogrammiga, sest see 500 eurot on ime tore kingitus, mis igal hommikul endale võita.

Vahel on elus nii, et me ei vabanda mitte ainult teiste ees, vaid ka ise enda ees tuleb siis silmad maha lüüa. Ja tead, sel nädalal, ma arvan, sul ei ole mitte ühtegi vabandust, miks sa ei võiks saada endale 250 eurot. Kui sa sellest rahasummast ilma jääd, siis vaata peeglis ainult ise endale otsa. Lugu on siis järgmine. Big Pank sel nädalal tahab anda sulle 250 eurot. Ja selleks on sul vaja omada kontot nende pangas. Kui sul seda ei ole, siis mine aadressile bigpank.ee. Saad selle ime lihtsalt teha. Sul ei ole vaja üldse arvata, et mingisugused lisakulud sellega kaasnevad. Ei, ei ole teenustasu makset, mitte midagi. Ja Big Pank annab sulle siis kontole kohe ka 10 eurot stardiraha. Aga see selleks, et nüüd see 250 eurot endale saada, siis saada sõnum numbrile 13013, märgusõnaks lisakonto. Sinu sõnum jõuab minuni. Mina lasen loosirattal keerelda ja see, kelle nimi ja number välja sealt tuleb, sellele helistan varsti ka otse eetris tagasi. Ja kui sa kinnitad kõikide eestlaste kuutes, et sul on konto Big Pangas, saadki endale 250 eurot. Nii et väga lihtsaks on Big Pank loomulikult kõik asjad teinud ja muide Big Pank on ainus pank, kes maksab väga intressi ja nad maksavad suurtest pankadest 200 korda rohkem intressi. Pangakonto intress on sama kõrge kui teistel tähtajaline hoius ja jälle siis Big Panga koduleheküljelt leiad rohkem infot. Nii et tasub väga mõelda sellele, millises pangas sul konto on.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: Hei , Ralf Aran siin . Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis ? vali Paltse ja võida elamus . koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili . minus 20% soodustus Kasko kindlustusel ja võimaluse minna minuga eelmise esporti maavõidusõidule . näitan sulle võistluste telgitaguseid . tutvu tingimustega paltse.ee .
2: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . avasta meie tööriistade valik . alates esmaspäevast akunurk Lithia 79 eurot , akupuidulõikur 35 eurot ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot . Lidl , alati väärt .
3: otsi rendiautot , vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
4: jäneda sügislaat laupäeval , 5. septembril . palju ehedat Eesti toitu , käsitööd ning sügisande . kartuli ja õunasortide näitus , tegevused ja mängud lastele . meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja . kohtumiseni jäneda sügislaadal , 5. septembril .
5: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
6: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
7: Viikend.ee , Eesti parim valik .
8: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile 3. korruse proovikabiinist üksi s***us , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
9: kriminaalkomöödia Stockmann ja Art , kaubamaja kurikaelad . 17. september Kiisa , 18 Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28. september Ugala .
10: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
11: ilmateate toob teieni TF Pank .
12: on augustikuu viimane päev ja ilm täna on vihmane . Päev otsa sajab , kohati on sadu tugev , lubatakse äikest ja õhtupoole jäävad sajuhood harvemaks . täna päeval sooja 17-23 kraadi .
13: vahel on tunne , et midagi on nagu puudu . see väike samm õiges suunas , see viimane lihv kas pole siis hea , et on TF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega ?
14: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF Pank .
15: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga .

Positiivne laul, mida on väga palju kasutatud ka erinevates filmides ja animafilmides. Olen Liis Lussmägi, kuidas sul läheb? Kuidas on uus nädal alanud? Oled sa valmis, et homme on meil juba september? Võib-olla oled töölt saanud ka vaba päeva, sest et 1. september tähistab seda, et lapsed on koolis, lähevad uuesti ka lasteaeda ja elevust pereringkondades on palju. Soovin sulle mõnusat kulgemist, head kuulamist ja meiega liitub varsti Teddy Swims, uus laul, Mr. Know It All, aga kindlasti tahan sulle mängida ka ansamblit kui...

0: äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Kiki hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime see nüüd vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse
0: ennast.
2: Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb ennast? Mm-hmm.
1: Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided, jah.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Hoolitsevad keskmiselt enda eest, jah.
0: Jah.
1: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti,
0: kui
1: ma
0: ei ole üle...
1: Vahepeal peamust ja vahepeal räht ka silmas. Ja.
0: Jalanõud on ka niisugused
2: lipalapaja.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
2: Ja.
1: No vaata, hoolitseme siis enda eest.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Faa dušikeel , erinevad lõhnad , 250 milliliitrit , 1 euro ja 55 senti . Happy klombistuv kassiliiv , 5 kilogrammi , 2 eurot ja 39 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas tunned midagi ?
3: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
4: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . Kaarautos on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
3: õhuvärskendaja , rätiku .
5: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
6: mina , Sünne Valtri , esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruiisil 25. ja 26. septembril . kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruiis 20% soodsam . piletid leiad tallink.ee .
7: kas sinu pere on kooliks valmis ? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne . sõida kohale pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga . kodu lähedal kooliks valmis . Kurnapark .
8: anna oma lapsele parim start spordis .
9: Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust , enesekindlust ja liikumisrõõmu , pannes tugeva aluse igale spordialale . üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last .
8: leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee .
10: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .

0: No nii, hea sõber. Kuidas tundub? Kas see on laul, mis tänase vihmase ilma teeb kordades päikeselisemaks? Loomulikult on. Ja raadios Star FM on ju põhjust nii palju, miks rõõmsameelsem olla, sest et kui sa oled olnud tähelepanelik, oled sa aga täna kuulanud, et ma jagan raha 250 eurot puhtalt selle eest, et sul on Peak Pangas konto ja et sa oled saatnud mulle ka sõnumi numbrile 13013 ja kirjutanud märgusõnaks konto. Ja Diana, tore raadiokuulaja, hallo tere!
1: Tere.
0: Sina kõik need detailid oled väga agaralt täna ka täitnud. Loosi rattast oled välja tulnud sina oma nime ja numbriga ja kas sul on olemas Peak Panga konto?
1: Jaa, mul on olemas Peak Panga konto.
0: Kas see konto on ammu olemas või sa tegid selle täna?
1: Mul on see konto mõnda aega.
0: Kena. Nii, et igal juhul siis mõtle, kui tore kokku sattumuseks, et sa kuulad raadiot Star FM ja kui sa täna kuulsid, et sul on võimalus raha saada puhtalt selle eest, et Peak Pangas on konto juba olemas, siis oli ju pool teed tehtud.
1: Jaa, absoluutselt.
0: Väga vahva, igal juhul 250 eurot kuulub lihtsalt sulle ja see on, tahaks isegi öelda nagu, et tõesti maast leitud raha. Mis emotsioonid sul praegu on? Kuidas sa tunned?
1: Ma olen väga tänulik selle eest, et ma selle raha olen saanud ja ma olen väga hea meel, et ma selle raha olen saanud.
0: Kas sa kohe tead ka, kuhu sa selle suunad?
1: Jaa, ma panen selle pingpongi säästu hoiu selle hetkel kohe ära.
0: Peak Pank on öelnud, et nende konto avamine on hästi lihtne ja kindlasti on ka Peak Pank see pank, kes oma klientega hoiab. Näiteks on nad ainus pank, kes maksab intressi. Kas on sinu jaoks ka praegu, oskad sa nimetada võibolla mõningad sellised plussid või hüved, et mis sulle meenuvad, kui sa Peak Panga peale mõtled, et miks on hea seal kontot omada?
1: See, et nad annavad sulle juba konto tegemisel väikuse startiraha 10 eurot. Nad maksavad päris soliidset intressi 2% tavalisel arvelduskontor raha hoidmises. Neil on väga mugav kasutada seal nii siis säästuhoiust kui ka teha sinna säästukonto. Ja nad annavad suhteliselt soliidse intressi mõlemal. Ja säästukontolt on sul võimalus ka vastavalt vajadusele näiteks oma raha välja võtta, et tahad uue auto, ei peagi ootama nädal aega, kuni raha kätte saad, lihtsalt mõne päeva raha kätte uue auto ostab seda.
0: Täiesti uskumatu, Diana. Ma arvan, et mõni kuulaja arvab, et see siin praegu ongi müügikõne, aga täiesti geniaalselt hea klient oled sina. Nii hea meel, et see raha läheb õigesse kohta. Palju õnne sulle ja sõbrad, mida saabki lubada, et kui sa kuuled raadiost Star FM seda üleskutset, et ava Peak Pangas oma konto ja nagu Diana ka ütles, siis tõesti Peak Pank igale uuele kontole kingib 10 eurot stardiraha ja kuula raadiot, saada sõnum siia stuudiosse 13013 märgusõna konto, sest et 250 eurot selle võitja võid olla homme juba sina.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren . suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul . viimased piletid müügil Piletitaskus .
2: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
3: uni . See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
4: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
6: Emma issi kiitsust tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
9: Ja piletid on müügil Piletitaskus.
10: Emma issi, palun lähme kiitsfestile.
11: Võrgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Võrgneris Vesipappi 8.
12: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksisikus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
15: Ilmateate toob teieni TF Pank.
16: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikesoht ka. Paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on öösel 11 ja 15 graadi vahel, rannikul on sooja kuni 17 graadi. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on ka äikest. Sooja tuleb homme 17-22 graadini.
17: On tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

raadio Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle täna 31. augustil, augustikuu viimasel päeval, tere ja ilusat tööpäeva jätku. No ega silm sinna aknast välja vaadates suurem asi pole, nii et keera julgelt raadio valjemaks ning naudi kõike seda, mida raadiol Star FM sulle pakkuda on. Seda tundi alustas aga Taylor Swift lauluga I knew it, I knew you ja see laul on kirjutatud ekstra filmile Toy Story 5. Vaatasin just filmikavasid ka ja jõuad veel kinno ka seda filmi vaatama ning seal tabab sind ilmselt selline tore äratundmisrõõm, kui seda lugu kuuled. Aga jätkan muusikaga otse loomulikult. Ütlen vahele seda ka, et järgneva 4 tunni jooksul mängin ka täna sinuga õige või vale mängu, nii et ole vapralt olemas, hoia telefon enda ligi. Nii siis, aga kohe panen käima laulu, mis esmakordselt jõudis kuulajateni aastal 1986, mille ansambel Karavan andis välja debüütalbumi, mille nimeks oli Karavan. Selle loo autoriteks on Agu Tammörg ja Ott Arder ning kannab nime Seisvad Seierid.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

see oli Terminaator ja Kuu tõbine. Mina kinnitan, et sina ei ole Kuu tõbine, kui lülitad Star FM-i mängima hommikul kell 7.15, selleks, et võtta osa Star FM-i iga tööpäevasest sünnipäeva mängust. Ja kui sa sellest mängust midagi veel ei ole kuulnud, siis tea, et väga lihtne mäng. Meie nimetame siin stuudios ühe kuu. Kui see on sinu sünnikuu, siis helista kohe stuudiosse. Ja kui oled kolmas helistaja, siis oledki mängus sees ja siis ei jää sul muud, kui kuulata, millise kuupäeva ütlevad saatejuhid stuudios. Ja kui see kuupäev on sinu sünnikuupäev, siis ongi 500 eurot. 500 eurot sinu oma. Nii lihtne see on. Ja kui täna hommikul ei jopanud, ei näkanud, siis tea, et homme tasub uuesti proovida, sest igal hommikul, igal tööpäeva hommikul on täiesti uus kuu ja uus kuupäev, mille peale mänguks siis läheb. Võt, selline uudis sulle. Aga uusi ja vanu hitte ikka siit Star FM-ist.

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Palun vaikust, võtte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

see oli Stefania Lange varjuna. Tahaks öelda, et hommikul sadas meie stuudiosse ka sisse Kristjan Jõekalda, aga ei sadanud. Me ise kutsusime ja väga hea meel, et Kristjan selle kutse vastu võttis. Tegemist ikkagi ju kuulajate lemmik saatejuhiga. Nimelt, Kristjan käis külas ja jagas meiega oma pööraseid reisilugusid, kergitades siis saladuse looriga sellelt, kuhu nad Teeduga järgmisena rändama suunduvad ja kuulsid õigesti. Uued plaanid on juba paigas. Aga see ei ole veel muidugi kõik. Kristjan paljastas ka, milliseid põnevaid pöördeid toob legendaarne telemäng Rooside sõda ja teadmiseks sulle siis juba täna algab TV3-s uus hooaeg ning Rooside sõda ootab sind telerite ette esmaspäevast reedeni kell 19.55. Ja kui soovid sellest intervjust osa saada, siis mine Raadio Star FM-i kodulehele ning kuula seda lõbusat seiklust ja kuula seda lõbusat seiklust järele. Aga UB40 ja Red Red Wine on lugu, millega siit jätkan.

0: sisustama unistuste koolikott just Rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast karastusjook Zip-Pack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.
2: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
7: Sega pakendisse.
6: Kas luputan ära ka?
8: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
9: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
10: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Täna TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritelt kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
15: Ilmateate toob teieni BF Pank.
16: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht. Ning paiguti tekib ka udu. Õhutemperatuur jääb 11 ja 17 graadi vahele. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on ka äikest. Sooja tuleb homme 17-22 graadi.
17: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

ja raadio Star FM tervitab siit ja mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle, et esmaspäevane kellaaeg on tiksunud mõni minut üle nelja ja kauakest seda tööaega enam jäänud on. Aga Roxette ja The Look oli see laul, mis alustas meil seda tundi ja meie sinuga vaatame aga otsa tänasele õige või vale mängule, mis tuleb ka sel nädalal. Ja selle nädala auhinna on välja pannud Bella Lab. Ja täna on auhinnaks toidulisand, millel on hoolikalt valitud koostis, mis sisaldab kahte tüüpi kollageeni, esimese tüüpi kollageeni ja teise tüüpi kollageeni ning on rikastatud vitamiinide ja mineraalidega. Selgituseks sulle ka, et esimest tüüpi kollageeni leidub looduslikult nahas, luudes ja sidekoes ning teist tüüpi kollageen on kõhre peamine koostis osa. Koos täiendavad need üksteist ja on oluline osa igapäevasest toitumisest. Võt selline auhind on täna välja panna sulle õige või vale mängus, aga siit üks arsti soovitus ka, nimelt Dr. Alban ning tema lugu It's My Life.

0: see oli Too Quick Start ja löök alla poole vööd. No mõne auto jaoks võib-olla löök alla poole vööd ka hetkel pealinna liikluses toimub. Jagan sinuga infot, et ummikuid on päris palju. On nii Tehnika tänaval Peterburi teel, Tönpu tänaval Tartu maanteel, Liivale ja tänaval Narva maanteel Tart Kalaranna tänaval ja Tammsaare teel ka, nii et ole siis tähelepanelik ja ära kiirusta. Kohe panen aga mängima Backstreet Boysi loom Show Me The Meaning Of Being Lonely.
1: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30, suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50, Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
2: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg.
3: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suveloku show Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
5: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
6: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
7: Suvediilide laine Coop 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% Coop 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Coop24.ee.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
9: Anna oma lapsele parim start spordis.
10: Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multispordi treening.

0: gymnathlon.ee.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

Yeah, see oli Bryan Adams ja tema laulis 69. aasta suvest, aga tead, uurisin vahepeal, milline ilm oli Tallinnas 69. aastal 31. augustil. Tuleb välja, et oli sügisene ja jahe ilm ja päeva keskmine õhutemperatuur oli plus 11 kuni plus 12 kraadi. Aga see selleks, tuleme tagasi nüüd tänasesse päeva. Nimelt on õige hetk alustada kohe õige või vale mänguga ja tänase auhinna on välja pannud Bella Lab ja tegemist on siis hoolikalt valitud koostisega toidu lisandiga, mis sisaldab siis kahte tüüpi kollageeni ning on rikastatud vitamiinide ja mineraalidega. Ja need on esimese tüüpi kollageen, mida leidub looduslikult nahas, luudes ja sidekoes ning teise tüüpi kollageen on kõhre peamine koostisosa. Ja koos täiendavad need 11 ja on oluline osa igapäevasest toitumisest. Nii siis täpsem info bellala.ee leheküljelt või siis mängid mängu, võidad auhinna ja saad juba ise veenduda, millega tegemist on. Enne veel, kui ma liini avan, ütlen numbri ka 6366200, panen veel mängima Britney Spearsi loo Baby One More Time. Pärast mida? Vaatame juba üle, kuidas see mäng tänasel päeval kujuneb meil.

0: ja ongi mänguaeg käes ja kui täna ei lähe õnneks , siis ära muretse , meie mängime seda igal tööpäeval . aga esimene helistaja on liinil 6366200 on telefoninumber siin stuudios , tervist .
1: tervist .
0: oled sa mänguks valmis ?
1: üritan olla .
0: ilmselt oled , kui juba helistasid , selle vaeva võtsid . ütlen kohe esimese väite , ootan vastuse variandina , kas õige või vale versiooni . niisiis , kõlab see järgnevalt . inimesed veedavad umbes 1/3 oma elust magades , mis teeb elu jooksul kokku ligikaudu 25 aastat . selline väide .
1: Nii, ja võib-olla õige küll .
0: On õige . Tubli , läheme edasi . teine väide . uuringud näitavad , et enamik inimesi näeb värvilisi unenägusid . nii , mis see mõte seal liigub , kuhu ta liigub ?
1: on samuti õige .
0: ja nii ta on , tõepoolest 70-85% unenägudest on värvilised , nii on välja uuritud . kuidas endal unenägudega lood ?
1: Kurvad .
0: ei näe üldse . ma arvan , eks need värvilised unenäod ikka ole , aga võib-olla hommikul lihtsalt ei mäleta . kolmas ja kõige olulisem väide , mis võib tuua ka auhinna , kõlab niimoodi . inimesed neelavad magades ämblikke .
1: kuidas sellest
0: nüüd aru saada ? Kui magad lahtise suuga ja ämblik juhtumisi nii-öelda on lähedal , siis võib juhtuda , et neelad selle alla , tulevad nemad sinu suhu toimetama . kas see väide on ?
1: see on küll vale .
0: tõepoolest , see väide on vale , et on küll müüt , et inimesed justkui neelavad magades ämblikke , aga see ei põhine üldse nagu tõenditel ja ei ole õige . nii , kes on meil tänane võitja ?
1: Vello .
0: Vello , tead sa , mis auhinnaks on ?
1: Pellelabist .
0: just nimelt , pellelabist teise tüübi kollageen ja esimese tüübi kollageen , selline toidulisand ja ühest pakist piisab 4-kuuliseks kuuriks . Läheb seda sul kindlasti vaja , aga tead , ütlen sulle , et oled tubli , et võitsid ja kolm väidet kohe kenasti ära arvasid . ole hea , ära veel turu ära pane , vajan sinu kontaktandmeid ja kõigile teistele ütlen , et tasub uudistama minna Pellelaabi kodulehele pellelaab.ee ja homme , no ma arvan , samal ajal vaatame , millised väited selleks homseks mänguks siis valmis panen . aga ole ikka raadioga Star FM , sest jätkab siit Ravin Lenae ja Love Me Not .
2: vist äkki siis ikkagi hais .
3: hais ?
4: mis hais ?
2: ligihais näiteks .
3: hingeõhk ja hais .
4: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast
3: . ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided .
2: Mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
4: kõik hoolitsevad keskmiselt enda eest .
2: jah .
3: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt . kindlasti , aga ma ei ole üle . vahepeal on pea must ja vahepeal rähk ka silmas .
2: jalanõud on ka niisugused lipalata
3: ja . vaata , habe on mul praegu ka ajamata . habe ka võib-olla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Tere! 2 šokolaadijäätist.
1: Emma, ma tahan ise maksta. Palun!
2: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliiatsit. Jolly Friends 1,25 €.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
10: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Täna TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritelt kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
17: Ilmateate toob teieni TF Pank.
18: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja näikese oht ning paiguti teki puudu. Õhutemperatuur on 11-17 graadini. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja sooja tuleb 17-22 graadini.
19: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
20: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
21: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

tervitused sulle raadiost Star FM, Eero Reinu siinpool ja ütleme nii, et ilmakene on ka aknad, aga pisut helgemaks läinud, näen väikseid päikesekiiri, nii et ei ole see suvi veel kuhugi kadunud ja kui sul tööpäev just läbi sai, siis saad selles kõiges, ma loodan ise ka veenduda. Aga Elton John ja Dua Lipa alustasid seda tundi Cold Heart nimelise looga ja tegemist on looga, mis on erinevaid rekordeid purustanud ja neist üheks on 60. rekord, kui niimoodi võib väljendada. Nimelt Elton John sai sellega esimeseks artistiks muusika ajaloos, kellel on õnnestunud jõuda Ühendkuningriigi edetabeli top 10 hulka 6 erineval kümnendil. Alates siis 1970. Kuni 2020. Nii. Võt sellist muusikat suudab see artist luua, aga jätkame samaväärse artistiga aastast 1984 Phil Collins ja Against All Odds.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: mõned vihjed sulle ka linnas liiklemiseks, sest et on juba tänavaid, mida tasub vältida, kuna tööpäeva järgsed ummikud on kenasti kohale jõudnud. Olgu siis öeldud Tehnika tänav, Liivalaia tänav, Narva maantee, Pärnu maantee, Järve vana tee, Tartu maantee, Konsiori tänav ja Tammsaare tee on kindlasti need tänavad, millest tasub siis aegsasti juba ringiga mööda minna. Aga reipamal toonil jätkan, siit tuleb Appa ja The Winner Takes It All.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskar tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
14: Nutikad hinnad ka rautas. Xiaomi kuumaõhufritüür 125 eurot. Kärcher tolmuimeja 64,90 ja LG pesumasin kuivati 415 eurot. Ostaga ka rauta.ee.

0: ja esmaspäev on kenasti käima läinud. Mul on hea meel öelda siin stuudios tervitused Mariele.
1: Tere.
0: Oled pika päeva kenasti uudiste infolainel olnud, et mida põnevat täna õhtul vaatajatele tood?
1: Tõepoolest olen olnud infolainel, uudiste lainel ja sellel lainel, et homme hakkab kool. Ja sellega seoses siis vaatasin üle, et mis seis meil on, et kas õpilased on saanud koolikohad ja kas õpilasi seal või õpetajaid seal koolis klassi ees üleüldse piisavalt on.
0: Kas sa said mahti ka uurida inimeste käest, et kas kõik on kooliks valmis, et mulle tundub, et täna on see viimane päev, mil vanemad kaubandusvõrgus oste teevad, proovivad viimasel hetkel kõik sugu pabereid kaasi kilesid leida, et...
1: Tead, ma sinna ei julgenki sukelduda, ma jäin sellele tasandile, et ma vaatasin, et kas need õpetajad kooli jõuavad selles mõttes, et kui suur see puudus meil on, sellepärast, et me oleme ju pikalt rääkinud, et õpetajad ei ole piisavalt, aga tead, vaatad paperit, siis tundub, nagu neid oleks üleliia, et see loogika on kuidagi imelik.
0: Aga milline olukord on, kas igas koolis on ikkagi kriitiline mass olemas õpetajaid, et lapsed saaksid kooli minna?
1: Eks olenebki ilmselt sellest, et millised koolidirektoriga täpselt rääkida ja mille arvelt siis nii-öelda need õpetajad klassi ees on, et sain täna kuulda seda, et päris paljud õpetajad võtavad topelt koormusi selleks, et õpilased õppida saaks.
0: Ma saan aru, et kõigest sellest saab täna õhtul TV3 uudistest täpsemalt teada. Üks on aga kindel, 1. september tulemata jää ja kes täna kooli ei jõudnud või ei pidanud minema, siis homme on see imeline päev, mil lapsed lähevad kooli. Aitäh sulle, Maria!
1: Aitäh!
0: Black Velvet ja 17 on ka midagi sellist, mis nii mõnelegi 1. septembri ja kooliaja meelde toob.

0: äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Higi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime see nüüd vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse
0: ennast. Aga
2: kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb ennast? Mm-hmm.
1: Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided, jah.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Mul hoolitsevad keskmiselt enda eest, jah.
0: Jah.
1: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt.
0: Kindlasti,
1: ma
0: ei ole üle...
1: Vahepeal peamust ja vahepeal rähd ka silmas. Ja
0: jalanõud on ka niisugused
2: lipalata.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
2: Ja.
1: No võtta, hoolitseme siis enda eest.

0: uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
1: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
4: Anna oma lapsele parim start spordis.
5: Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multispordi treening.

0: sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aega. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
4: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Täna TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritelt kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
7: Ilmateate toob teieni TF Pank.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 11 ja 15 graadi vahele, rannikul on sooja kuni 17 graadi. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Sooja tuleb 17 kuni 22 graadi.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
11: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. Savage Garden, I Want You alustas seda tundi. Annan sulle infot veel ühe toreda päeva kohta. Täna nimelt tasub minna sõpradega või sõbraga välja sööma, sest just niimoodi tänast päeva mujal maailmas tähistatakse välja söömise päevana. Aga no tänase ilmaga ei saa seda soovitust just sõnalt võtta, sest ma arvan, et piknikuks on pisut vihmane. No või vastupidi, naudi seda päeva, kus ise soovid. Siit panen sulle ka mängima Blackie loo Wonderful Life.

0: Save My Love oli loo pealkiri, mis just kõlas. Aga tasub olla tähelepanelik, eriti autoroolis, aga ka muidu liikluses kulgedes. Hetkel on liiklusvoog aeglasem Türnpuu tänaval, Peterburi teel, Paldiski maanteel, Tehnika tänaval, Kallaranna tänaval, Kadaka teel ja Linnu teel. Aga lõbusa minekuga jätkame ja jätkab Roxette ning kõlab Joyride.
1: Juba sel laupäeval maailma tantsu muusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpu show Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik. Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

see oli Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark. No täna hommikul perenõukogus ei tantsitud, vaid arutleti elulistel küsimustel ja küsisime sinu käest ka, et kas sina oled juba kooli asjad ära ostnud, mille peale Kadri vastas, et tema soetas viimased vajalikud asjad Poola reisilt. Janne on põhilised tarvikud juba ära muretsenud, jooksvalt vaatab juurde ning Merle kirjutas, et tema pääseb sellest teemast täielikult. Aga uus küsimus on juba kenasti valmis ja selleks, et vastata, pead sa minema Star FM-i Facebooki ning vastust sinult igates ootame küll. Küsimus kõlab aga niimoodi, kas sina jood piima toidu kõrvale? Võt, mine nüüd, pane oma vastus kirja ja ole siis homme hommikul kell 7.30 taas raadioga Star FM. La Bush jätkab looga Be My Lover.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaat, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
3: Palun vaikust, võte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod. Esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
8: Täna TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritelt kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
9: Ilmateate toob teieni TF Pank.
10: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 11 ja 15 graadi vahele, rannikul on sooja kuni 17 graadi. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Sooja tuleb 17 kuni 22 graadi.
11: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
12: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
13: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: et äkki siis ikkagi hais .
1: Hais ?
2: mis hais ?
0: Pigihais näiteks .
1: hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb enda eest
1: mm-hmm. ? ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
0: mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , et mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: hoolitsevad keskmiselt enda eest jah ?
0: jah .
1: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt kindlasti , aga ma ei ole üle . vahepeal peamust ja vahepeal rähk ka silmas ja
0: jalanõud on ka niisugused lipavad
1: ka ja vaata habe mul praegu ka ajamata habe ka võibolla , sa näed , vaata on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
2: rahva lemmik tõuloom tuleb taas . 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad , suur sügislaat , lasteala , Eesti toit , käsitöö moeshow ja palju muud põnevat . meeleoluloomansambel Aguli poisid . kohtume 5. septembril Ülenurmel .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 39 senti . limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit , 89 senti . A1000 Market , teeme suu magusaks

0: tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik. Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Ilmateate toob teieni TF Pank.
5: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 11 ja 15 graadi vahele, rannikul on sooja kuni 17 graadi. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Sooja tuleb 17 kuni 22 graadi.
6: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
7: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
8: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: äkki siis ikkagi hais .
1: Hais ?
2: Mis hais ?
0: Higi hais näiteks .
1: Hingeõhk ja hais .
2: Keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse ennast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb enda eest
1: . Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided ja .
0: Mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: Hoolitsevad keskmiselt enda eest ja .
0: jah .
1: Ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt .
0: Kindlasti , aga
1: ma
0: ei ole üle .
1: Vahepeal on pea must ja vahepeal rähk ka silmas ja .
0: jalanõud on ka niisugused lipa
2: läpa ja . Habe
1: ajamata ja vahepeal . Habe mul praegu ka ajamata . Habe ka võib-olla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook , erinevad maitsed 0,5 liitrit , 90 senti . jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi , 32 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: palun vaikust , võte !
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja . väga hea , nüüd on pilt palju selgem . Septembris lükka alkohol pildilt välja . proovi alkoholivaba kuud . Vaata lisa alkoinfo.ee .
4: otsid rendiautot ? Vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
5: mina , Sünne Valtri , esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruiisil 25. ja 26. septembril . kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruiis 20% soodsam . piletid leiad tallink.ee .
6: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
7: ilmateate toob teieni TF Pank .
8: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht ning paiguti tekib udu . õhutemperatuur jääb 11 ja 15 kraadi vahele , rannikul on sooja kuni 17 kraadi . homme on aga vahelduva pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest . sooja tuleb 17 kuni 22 kraadi .
9: vahel on tunne , et midagi on nagu puudu . see väike samm õiges suunas , see viimane lihv . kas pole siis hea , et on TF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega .
10: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF Pank .
11: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga .

raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Ilmateate toob teieni TF Pank.
7: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 11 ja 15 graadi vahele, rannikul on sooja kuni 17 graadi. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Sooja tuleb 17 kuni 22 graadi.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
9: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
10: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: et äkki siis ikkagi hais .
1: Hais ?
2: mis hais ?
0: Kikihais näiteks .
1: hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast . kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast ?
1: No ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided ja .
0: mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , et mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: hoolitsevad keskmiselt enda eest ja .
0: jah .
1: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt . kindlasti , aga ma ei ole
0: üle .
1: vahepeal pea must ja vahepeal rähk ka silmas ja .
0: jalanõud on ka niisugused lipalata
1: ja . vaata , habe mul praegu ka ajamata . habe ka võib-olla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

0: äkki siis ikkagi hais ?
1: Hais ?
2: Mis hais ?
0: Pigihais näiteks .
1: Hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast . aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast mm ?
1: -hmm. ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
0: Mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmisi .
2: hoolitsevad keskmiselt enda eest jah ?
0: jah .
1: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt . kindlasti , aga ma ei ole üle . vahepeal on peamust ja vahepeal räht ka silmas ja
0: jalanõud on ka niisugused lipavad
1: ka ja vaata habe mul praegu ka ajamata habe ka võibolla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Pigi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime see nüüd vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse
0: ennast. Aga
2: kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb ennast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided. Ja.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Hoolitsevad keskmiselt enda eest.
0: Jah. Ja.
1: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti, ma ei ole üle. Vahepeal peamust ja vahepeal räht ka silmas. Ja.
0: Jalanõud on ka niisugused lipa.
1: Abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. Sa näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
2: Ja.
1: No vaata, hoolitseme siis enda eest.